0: Mission Music Player. მოისმენ ლაივს და ახალ სიმღერებს. ჩარტე და გაერთე 24/7-ზე. აყევი იცეკვე რიტმზე სადრა მოხდა. თუ გინდა გაიგო.
1: ფორტმა წერტილი ჯი.
0: კლიკ და დაიწყო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200 000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწეს რიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: რბოლა უკვე დაიწყო? არა, ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისწრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
5: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
1: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
6: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
7: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
8: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესხი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: პირველ კლასელებსა და მათ მშობლებს სასკოლო ფორმის შეძენისას შეუძლიათ ისარგებლონ TBC-ის ქეშბექის, სრული დაფინანსებისა და უპროცენტო განაწილების სპეციალური შეთავაზებებით. 30%-ამდე ქეშბექი, მაქსიმუმ 60 ლარი, 100% ქეშბექი, მაქსიმუმ 100 ლარი ახალი სახელფასო კლიენტებისთვის და განაწილება 4 თვეზე, ეფექტური 0%. შეთავაზების დეტალების სანახავად ეწვიეთ TBC-ის ვებგვერდს ან mobile banks.
2: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
3: თუ ფული ახლავე გჭირდება, მოკოს უკუ ლიზინგით შეგიძლია შენი მანქანის ღირებულების თანხა დღესვე მიიღო. დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე მოგოწერდილი ჯი ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03

0: 22 244 600.
1: გამოიყენეთ კრედოს გადახდის მოქნილი სისტემა დაყავი დრიბლენ დოაზიში მინიმუმ 3 ღამიანი ჯავშნის შემთხვევაში და გადაანაწილე გადასახადი 4, 6 ან 8 თვეზე. დრიბლენ დოაზისი. ადგილი სადაც განსაკუთრებით უყვარხარ და ზრუნავენ შენზე.
2: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
1: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577 24 24 25. კლიმასტონი ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
3: პაციენტებს გადარაგდით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს. New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.

0: წელიწადის ყველა დროს თავისი მელოდია აქვს. შეივსე შემოდგომის დღეები ფორტუნას პლეილისტით. 6:09.
1: შემოდგომის დღეები ფორტუნაზე.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: IR Arabia's Amazing Escape ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით, მხოლოდ 499 ლარიდან. იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმოგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ვრცელდება წესები და პირობები.

0: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
1: შენი ადგილი გმუსში გელოდება. გიამ რღულიას უნივერსალურ სკოლაში რეგისტრაცია გრძელდება. 10 სექტემბრის ჩათვლით რეგისტრაციის შემთხვევაში პირველიდან მეოთხე კლასის მოსწავლეები მიიღებენ 2-წლიან 20%-იან თანადაფინანსებას. ვეწვიეთ სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ კვაჭაძის 3-ში. დაგვიკავშირდით 595-94-88-22. არ გამოტოვოთ შესაძლებლობა. აირჩიე გმუსი შენი შვილის მომავლისთვის.
2: Solo concertia. Ara. Niko Akhalzurchantas ritms aqolebs. Qveloperi gaqvitilebisa da shesvenebebistvis Wildberries-ze strapi de komfortuli mitsodebit.
3: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
4: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-36.
5: როდესაც საქმე თქვენი პატარას ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. Cito Baby, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე, არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-2-29-06-71.
6: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაშში. დაგვიკავშირდით 598-15-54.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: დაიმგზავრე ფორტუნა უწყვეტად, იმისთვის რომ ჩვენი მეგობრობა შეუფერხებლად გაგრძელდეს. იგივეთან მოგზებნეთ ალღაზა FM 95.5. ხაშურში მოგზებნეთ ალღაზა FM 97.3. ბარელში FM 104.3. ბაკურიანში FM 97.7. რადიო ფორტუნა, გმადლობთ რომ ჩვენთან ერთად ხართ.
1: კლასიკური მუსიკა ყოველი საათის ბოლოს FM 107.9-ზე.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: დილამშდობის 9 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლოზ სამხარაძე გაეროს მუდმივ კოორდინატორს საქართველოში დიდი ეტყები უქშეხვდა. ინფორმაციას პარლამენტი ავრცელებს, მათივე ცნობით საუბრის ერთ-ერთ თემას რეგიონული უსაფრთხოების საკითხები წარმოადგენდა. ყურადღება გამახვილდა რეგიონში არსებულ ვითარებაზე, ენერგოუსაფრთხოების საკითხებზე, მათ შორის საქართველოს როლზე დასავლეთსა და აღმოსავლეთ შორის დაკავშირებადობის მიმართულებით ნიკოლოზ სამხარაძე გაეროს მუდმივ კოორდინატორს საქართველოში ქვეყნის ოკუპირებულ რეგიონებში არსებულ ვითარებაზე საუბრა აღნიშნულია განცხადებაში. არ არსებობს იმაზე დიდი ამოცანა, ვიდრე ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა და ჩვენი საზოგადოების კეთილდღეობის ზრდა, სააკაშვილისთვის ნდობის აღდგენა, შემორიგება და ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა მიუღებელია. ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი დავით მათიკაშვილი აცხადებს. მისივე განცხადებით საზოგადოება საკადრის პასუხს გასცემს ყველას, ვინც გაბედავს და ნაბიჯს გადადგამს მშვიდობიანი პოლიტიკის წინააღმდეგ. სააკაშვილი ასოცირებული იყო ძალადობრივ მოცემულობასთან და დღესაც ასე საუბრობს, აღნიშნავს მათიკაშვილი. სააკაშვილის განცხადება კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ მისი დანაც მოძრაობის მიზანი არასდროს ყოფილა ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, არც აფხაზებთან და უსებთან შერიგების პროცესი, რაზეც ფორმალურად საუბრობდა ხელისუფლებაში ყოფნის დროს, აცხადებს პარტია ხალხის ძალის აღმასრულებელი მდივანი გურა მაჭარაშვილი. მისივე განცხადებით სააკაშვილი თავისი განცხადებით კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ მისთვის მნიშვნელოვანი არ არის ეს რეგიონები. ცნობისთვის, ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხელ სააკაშვილმა სოციალურ ქსელში დაწერა, ვისაც გონია, რომ აფხაზეთს კონტროლის აღდგენით და მაქსიმუმ 50,000 აფხაზის შემორიგებაზე გადის მხოლოდ იმას თავში აზრების ნაცვლად ყლაპი აქვს, აღნიშნავდა მიხეილ სააკაშვილი. ნიკა გვარამია ღარიბაშვილს საგულიანებდა ატკინე დააზიანე, მაინცო და ალბათ ამხაზის გაგრძელება იყო ეს პოსტიც და შემდგომი პოსტებით სამწუხაროა, რომ გვარამიას რჩევებს აღყვა ჩვენი ყოფილი თანაგუნდალი, როგორც ჩანს ახლა ერთ თამაშს თამაშობენ. ამის შესახებ პარლამენტის ვიცესპიკერმა ნინო წილოსანმა განაცხადა. მისივე განცხადებით სამწუხაროა, რომ ღარიბაშვილის პოსტმა გამოხმაურება მხოლოდ ნაცმოძრაობის აქტივისტებსა და ისეთ დეზინფორმატორებში ნახა, როგორებიც გვარამია ჟორჟოლიანი და მათი თანამოაზრეები არიან. მისივე განცხადებით პროკურატურის სამართლებრივმა რეაგირებამ დაგვანახა, რომ თითოეული ეს ადამიანი, რომელიც აჟრიამულდა და ღარიბაშვილის პოსტს აღყვა იტყუებოდა. ცნობისთვის, ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა საპატიმროდან მორიგი წერილი გამოაქვეყნა, რომელშიც სვამს კითხვას, რა გახდა უფლებადამცველი ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალების რეალური მიზეზი და ამბობს, რომ საზოგადოებაში დღემდე რჩება პასუხგაუცემელი კითხვები არერთი ადამიანის თვითმკვლელობის ფაქტთან დაკავშირებით, რომლებსაც ადგილი ჰქონდა კობახიძე მდინარაძეს მართველობის დროს. გუშინდეგი პროკურატურამ გავრცელა განცხადება, რომელშიც დაადასტურა ლაზარე ჯორბენაძის თვითმკვლელობის ფაქტი, თუმცა მსჯავრდებულ ირაკლი ღარიბაშვილისა და სხვა პირების მიერ საჯაროდ გაკეთებული განცხადებების საფუძველზე პროკურატურის ზედამხედველობით შინაგან საქმეთა სამინისტროში მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში გამოიკითხებიან ნიკა გვარამია, ირმა ინაშვილი, ნანუკა ჟორჟოლიანი, ხატია დეკანოიძე, თაზო დათუნაშვილი, გია ხუხაშვილი, გიორგი ლილუაშვილი, ზაზა დავითაია, ერმილე ნემსაძე, ასევე გიორგი გიგაური. პროკურატურის განცხადებით 2026 წლის 4 აპრილს ლაზარე ჯორბენაძის თვითმკვლელობის ფაქტზე შინაგან საქმეთა სამინისტროში მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში ჩატარებულია არაერთი საგამოძიებო საპროცესო მოქმედება და ამ ეტაპზე უტყუარად დადასტურებულია თვითმკვლელობის ფაქტი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 10 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: საოცარი ფრანგული ჰარმონია. ტალღაზე FM 106.9.
1: ფრაზები, რომლებიც გამოსცადა

მუსიკა, რომელიც დაგემგზავრება ნებისმიერ დროს. რადიო ფორტუნა. მუსიკა, რომელიც გიყვარს.

0: სისადავე ჰაერში, შემოდგომის ფერებში, ქუჩებში და ოქროს იტები ყველგან, სადაც საქართველოა. ეს რადიო ფორტუნა FM 106.9.
1: და ზოგჯერ ყველაზე რთული სწორედ ის გახლავთ, როცა ცდილობ არ შეგიყვარდე, ცდილობ თავი დაიმშვიდო, გონებით აუხსნა საკუთარ თავს, რომ არ ღირს, მაგრამ ყოველ მაინც თავისას აკეთებს. 1999 წლის პრინციპში სადებიუტო ალბომი, ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული on how life is არის საუბარი სიმღერა პრინციპში მათვის, ვინც ოდესმე საკუთარ ცნობებთან წაგებულ ბრძოლაში აღმოჩენილა და ამასობაში 9 საათი 12 წუთი საქართველოში. მე გიორგი გახლავართ, ზუსტად ამ დროიდან დაიწყო ათვლა ჩემი თქვენთან ურთიერთობის ოქროს სტანდარტის FM-ზე. ძალიან ბევრი საინტერესო ამბავი მას თქვენთვის მოსაყოლი, რასაკვირველია ტრადიციულად ვეცნობით ასტროლოგიურ პროგნოზსაც დღევანდელი დღისთვის და ეს ყველაფერი იმ მუსიკის ფონზე, რომელიც გიყვართ და რომელიც გამოსადა თავად დრომშვიდობიან პეზინ სასიამოვნო დღეს გისურვებთ და უცულად დარჩით იმ დალღაზე, რომელიც არასოდეს ვიწყებს ძულს და გთავაზობთ ახალ ფილმში დობისა საქართველოს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ER Arabia's Amazing Escape. ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით. მხოლოდ 499 ლარიდან. იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმოგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ცელდება წესები და პირობები.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: გამოიყენეთ კრედოს გადახდის მოქნილი სისტემა დაყავი დრიბლენ დოაზიში მინიმუმ 3-ღამიანი ჯავშნის შემთხვევაში და გადაანაწილე გადასახადი 4, 6 ან 8 თვეზე. დრიბლენ დოაზისი. ადგილი სადაც განსაკუთრებით უყვარხარ და ზრუნავენ შენზე.
6: Express Lombardchi. Okros pirobebi gvaqs. Rom shemodgomis kharchebs martivad gaumklavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe Salombardes esqi. Qvelaze magali shepasebit. Detalebistvis dagvikavshirdi. Vipki 39 39.
7: Professor Georgi Javrishvili's Sakvelmokmendo Fondis khelshetsqobit. Klinika Ophthalmology Cataracts Chirurgiashi iqenebs mkholot amerikuli kompaniya Alconis Proleps, akhla uke saqoveltao dazgovis parglebshi. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
6: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2 14 80 16.
8: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558 510 510. მოასარი სანამდროა.
6: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
8: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2 300 300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით შენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
9: როცა დღე იწყება და მთავრდება მუსიკით. რადიო ფორტუნა. ბედნიერებით სავსე მელოდიები. FM 106.9.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე. Elvare Electromarket.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: IR Arabia's Amazing Escape. ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით. მხოლოდ 499 ლარიდან იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმოგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ვრცელდება წესები და პირობები.
2: 5 სექტემბრიდან 13 სექტემბრის ჩათვლით მოსწავლეებისთვის და სტუდენტებისთვის TBC's Back to School შეთავაზებები იმოქმედებს. წიგნები, საკანცელარიო ნივთები, აქსესუარები, პარფიუმერია, ტექნიკა. პარტნიორ ობიექტებში მოსწავლეებს და სტუდენტებს შეუძლიათ დაიბრუნონ 40%-ამდე ქეშბექი. თითოეულში მაქსიმუმ 150 ლარის ოდენობით. შეთავაზების დეტალების სანახავად ეწვიეთ TBC's Webwords ან Mobile Banks.
3: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
4: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.

0: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
1: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის სავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
2: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაგლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
3: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით გრინს ტიში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაგლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
0: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში. გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველი ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში 599-11-55 577-41-19-55. სასტუმრო მირაჟი გელით.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
5: ბედნიერება გაზიარებით არ მცირდება. გააზიარე მხოლოდ დადებითი ემოციები. გადმოერთე ყველაზე იღბლიან ტალღაზე.
6: რადიო ფორტუნა
5: FM 106.9.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
7: დღეს 4 სექტემბერია, პარასკევი და დროა გავეცნოთ თუ როგორი ამინდია მოსვლენილი საქართველოში. დასავლეთ საქართველოს დავიწყოთ ტრადიციულად, სადაც ცვალებადი მოღრუბლობა ზოგან კი შესაძლებელია ხან მოკლე წვიმა. და შეხება ჰაერის ტემპერატურას ის შემდეგნაირად გადანაწილდა: 26 გრადუსელიან დღეს ოხში, 18 გრადუსია ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა მესტიაში. 28 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, 23 ზუგდიდში, 29 გრადუს ვარაუდობენ დღეს ინფექტოსები ქუთაისში, 26 გრადუსი კი თანაბრად ჰაერის ტემპერატურა გახლავთ ფოთსა და ბათუმში. ზოგიერთ რეგიონში ხან მოკლე წვიმა არის მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოშიც, 24 გრადუსი ახალციხეში, 25 გრადუსამდე ჰაერის ტემპერატურა დღეს გატვება ბორჯომში, 27 გრადუსი გორში, 28 ცხინვალში, 28 თელავში, როსტოვში პლუს 30 გრადუსი. და ბოლოს რაც შეეხება დედაქალაქ თბილისს, დღე უნალე ქოთა ზიანი იქნება ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურით პლუს 29 გრადუსი, ხოლო ამ წუთებში დედაქალაქში სუსტად 22 გრადუსია.
8: რადიო ფორტუნა, ოქროს სტანდარტი FM-ზე.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: IR Arabia's Amazing Escape. ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით. მხოლოდ 499 ლარიდან. იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმოგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ცელდება წესები და პირობები.
2: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად, ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად, ბიდონი 29 ლარად, ღვინის ბოთლი 1 ლარად, ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
3: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებ

0: 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო: ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 0322 2133 133.
3: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე ან დაგვიკავშირდი 0322 2511.
6: გამართვით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. MicroLife, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. MicroLife მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
8: იმისათვის რომ გავიგოთ, რას გვერდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის აუცილებელი ყოველღამე ცას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ. საკმარისია ჩავრთოთ რადიო დალღაზე FM 107.9 და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან.
9: მოგესალმებით, გვექნება საუბარი 4 სექტემბრის, ანუ პარასკევი დღის ზოგადი ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ. დღეს დახვალ ორი დღე გეომაგიტური, ამიტომ ვიაქციოთ ყურადღება საკუთარ მდგომარეობას, თუ რაღაც დისკომფორტი გძენით, თავის ტკივილი, უგონებობა და შემკულ პირობში აქ წნევა გაიზომეთ და თუ აუცილებლობა იქნება გამოიყენოთ შესაბამისი, მათ შორის წამლების პროფილაქტიკა, რათა მოიყვანოთ წესრიგში ორგანიზმი და უკეთ იგრძნოთ თავი. დღეიდან 10 სექტემბრამდე თეთრი მთვარე ეწოდებული სელენა იმყოფება 3-5 გრადუსში ქალწულის ზოდიაქოს ნიშნისა და ამ ზაგავლენის შედეგად ეს მოვლენა მეტად შეუწყობს ხელს ამ დღეებში კურნალობას, გამოჯამრთელებას, სისუფთავისა და წესრიგის დამყარებას, კოლეგებთან ურთიერთობების გაუმჯობესებას, პედაგოგიურ, ჟურნალისტურ, საინჟინრო წარმატებებს, საბანკო, საფინანსო სფეროს განვითარებას, სწავლას და ასევე სხვა სასიკეთო ცვლილებებს. ნამდვილ გაწუწლებაზე პასუხისგებლობა დღეს საკუთარ თავზე უნდა ეღოთ და ეცადეთ სინდისიერად იმოქმედოთ. სამყარო თქვენს მიზნებს შეამოწმებს დღეს. ამასთან ერთად შემოწმებს სიმტკიცეზე თავისთავად. დღეს ნუ გამოავლენ შურს და წყენს. მოსაოდნელია მერყეობა, ხასიათცვალებადობა ეს გამოვლენა ხასიათში. ორიდო დღის განმავლობაში რძის ნაწარმს, უხაერო სივრცეებში ყოფნას, თამბაქოს სიმძიმეების აწევას, ზედმეტი ინფორმაციით ტვინის გადაღებას, რემონტის დაწყებას, მანიკიურის, პედიკიურის გაკეთებას, არ ვარგა დღეს საიდუმლოს გათხმა, თმების შეჭრა-შეღებვა, ქორწინება, უძრავი ქონების ყიდვა-გაყიდვა. ამას მაქსიმალურად მოერიდოთ. მინერალებიდან კი გამოიყენოთ თოფაზი, ასევე აქვამარინი, გიაცინტი, ამაზონიტი და ლაბრადორი. ეს ქვები მათი გამოყენების შემთხვევაში მეტად მოიზიდავენ თქვენ და მის ასკეტო კოსმურ ენერგიებს და კნა გამომნარე ცხოვრების სულ შანსებს. ფერებიდან ტანსაცმელში ნაცრისფერი, ბეჟი, ყვითელი, ნარინჯი.

0: ცისფერი ცისფერი ფერები თუ იქნება მეტად გამოყენებული, ეს მეტად გაზდის თქვენს მიზდულობას და შარფს. დღევანდელი სიზმრები კი შემდგომ არ ხდებიან. ჯავთობის კუთხით სუსტდება დღეს ფილტვების ზონა, ბრონქები, ხელები და მხრები. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოებთან მიმართებაში დღეს განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა არ იქნება სასურველი. ყველას კარგია დღევანდელი დღე. ვერძის, მშვილდოსნის და მერწყულის ზოდიაქოს ნიშნის დაბადებულთათვის შედარებით დაძაბულია ეს დღე კუროს, კირჩხიბის, ქალწულის და მურიელის ზოდიაქოს ნიშანთათვის, რომელსაც მეტი ყურადღება მართებს საკუთარი ჯანმრთელობის და დღის ქანაგატური გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენებისათვის დღე წარმოთების კუთხით საშუალოა. აი ინფორმაციით საუკეთესო სურვილებით მეგისურვებთ ბედნიერ დღეს, ამით გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.
1: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მორიგ პროგნოზს. ასტროლოგი. ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში. კარგი მუსიკა მთავრდება იქ, სადაც იწყება უკეთესი. რადიო ფორტუნა.

ზოგჯერ გონება გეუბნება გაუშვი, ყველაფერი დამთავრდა, მაგრამ გული სინამდვილეში სულ სხვა რაღაცას ამბობს. შეიძლება აღარ იბრძოლო, აღარ ითხოვო არაფერი, მაგრამ მაინც ვერ უარყო ის გრძნობა, რომელიც შენში დარჩა. ჩემთვის გამორჩეულა საყვარელი დაიდო 2013 წლის ალბომიდან Life for Rent. და 9:54 წუთით სამასობაში სრულიად საქართველოში კლასიკური მუსიკა გველოდება. დღეს მნიშვნელოვანი მოვლენები, საინფორმაციო გამოშვება და ახალი საათის დასაწყისში კლავინდებურად ხვდებით ერთმანეთს, ბევრი საინტერესო ამბით და მუსიკით, რომელიც გიყვართ ეს რადიო ფორტუნა. მე გიორგი ვარ.

0: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
2: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 106.9-ზე.
0: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დილომშდობის 10 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. არ არსებობს იმაზე დიდი ამოცანა, ვიდრე ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა და ჩვენი საზოგადოების კეთილდღეობის რდა, სააკაშვილისთვის ნდობის აღდგენა, შემორიგება და ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა მიუღებელია, აცხადებს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი დავით მათიკაშვილი. საზოგადოება პასუხს გასცემს ყველას, ვინც გაბედავს და მშვიდობიანი პოლიტიკის წინააღმდეგ გადადგამს. ნაბიჯ სააკაშვილი ასოცირებული იყო ძალადობრივ მოცემულობასთან და დღესაც ასე საუბრობს, აღნიშნავს მათიკაშვილი. სააკაშვილის განცხადება კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ მისი და ნაც მოძრაობის მიზანი არასდროს ყოფილა ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, არც აფხაზებთან და ოსებთან შერიგების პროცესი, რაზეც ფორმალურად საუბრობდა ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდში. ამის შესახებ პარტია ხალხის ძალის აღმასრულებელმა მდივანმა გურამ მაჭარაშვილმა განაცხადა. მისივე განცხადებით სააკაშვილი თავისი განცხადებით კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ მისთვის მნიშვნელოვანი არ არის ეს რეგიონები. სამბესთვის ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა სოციალურ ქსელში დაწერა, ვისაც გონია, რომ აფხაზეთზე კონტროლის აღდგენის გზა მაქსიმუმ 50,000 აფხაზის შემორიგებაზე გადის, მხოლოდ იმას თავში აზრების ნაცვლად ტყლაპი აქვს, აღნიშნავდა მესამე პრეზიდენტი. ირაკლი ღარიბაშვილის ადვოკატი გამოკითხვის დეტალებზე საუბრობს და აცხადებს, რომ ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა თავის ბოლო წერილში მხოლოდ ფაქტები დააკავშირა და კითხვები მედიაში გავრცელებული ეჭვების შესაბამისად დასვა. როგორც ადვოკატი განმარტავს, როდესაც ღარიბაშვილმა ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით გაიგო და კონკრეტული ფაქტები ერთმანეთს დაუკავშირა, საჯაროდ გაახმოვანა. ეს ყველაფერი და კითხვებით საჯაროდ დასვა. სამბესთვის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა საპატიმროდან მორიგი წერილი გამოაქვეყნა, რომელშიც სვამს კითხვას, რა გახდა უფლებადამცველი ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალების რეალური მიზეზი და ამბობს, რომ საზოგადოებაში დღემდე რჩება პასუხგაუცემელი კითხვები არაერთი ადამიანის თვითმკვლელობის ფაქტთან დაკავშირებით, რომლებსაც ადგილი ჰქონდა კობახიძე მდინარაძის მმართველობის პერიოდში. უშენ პროკურატურამ გავრცელა განცხადება, რომელშიც დაადასტურა ლაზარე ჯორბენაძის თვითმკვლელობის ფაქტი, თუმცა გჭირდებულ ირაკლი ღარიბაშვილისა და სხვა პირების მიერ საჯაროდ გაკეთებული განცხადებების საფუძველზე პროკურატურის ზედამხედველობით შინაგან საქმეთა სამინისტროში მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში გამოკითხვაზე დაიბარეს ნიკა გვარამია, ირმა ინაშვილი, ნანუკა ჟორჟოლიანი, ხატია დეკანოიძე, თაზო დათუნაშვილი, გია ხუხაშვილი, გიორგი ლილუაშვილი, ზაზა დავითაია, ერმილე ნემსაძე და გიორგი გიგაური. ნიკა გვარამია ღარიბაშვილს აგულიანებ და ატკინე დააზიანე, მაინცო და ალბათ ამ ხაზის გაგრძელება იყო. ეს პოსტიც და შემდგომი პოსტებიც სამწუხაროა, რომ გვარამიას რჩევებს აღყვა ჩვენი ყოფილი თანაგუნდელი, როგორც ჩანს ახლა ერთ თამაშ თამაშობენ. ამის შესახებ პარლამენტის ვიცესპიკერმა ნინო წიოლსანმა განაცხადა. მისივე განცხადებით სამწუხაროა, რომ ღარიბაშვილის პოსტმა გამოხმაურება მხოლოდ ნაც მოძრაობის აქტივისტებსა და ისეთ დეზინფორმატორებში ნახა, როგორებიც გვარამია, ჟორჟოლიანი და მათი თანამოაზრეები არიან. მისივე განცხადებით პროკურატურის სამართლებრივმა რეაგირებამ დაგვანახა, რომ თითოეული ის ადამიანი, რომელიც აჟრიამულდა და ღარიბაშვილის პოსტს აღყვა, იტყუებოდა. ბათუმის ზღვაში ერთმანეთს ორი კატერი შეეჯახა. არსებული ინფორმაციით შემთხვევის შედეგად კატერზე მსხდომები დაშავდნენ. ფორტუნა შინაგან საქმეთა სამინისტროში დაუდასტურეს, რომ ბათუმში ზღვაში ორი კატერის შეჯახების შედეგად 5 ადამიანი დაშავდა. უწყების ცნობით მომხდართან დაკავშირებით საგამოძიებო მოქმედებები მიმდინარეობს, გამოძიება კი 275 მუხლით დაიწყო. ისინი სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ჯგუფებმა კლინიკაში გადაიყვანა. არსებული ინფორმაციით დაშავებულებს სიცოცხლისთვის შეუთავსებია ავსებელი ტრამვები არ აღენიშნებათ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთებით 11 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
0: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
2: გულიშოვნ, ასე მარტივი არასდროს ყოფილა. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი G და მიიღე თანხა დღესვე შენი ავტომობილის უზრუნველყოფით. დამატებით ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 0322 254 600.
0: გამოიყენეთ კრედოს გადახდის მოქნილი სისტემა დაყავი Dreamland Oasis-ში მინიმუმ 3 ღამიანი ჯავშნის შემთხვევაში და გადაანაწილე გადასახადი 4, 6 ან 8 თვეზე. Dreamland Oasis-ი. ადგილი, სადაც განსაკუთრებით უყვარხარ და ზრუნავენ შენზე.
3: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მგ სიმეტიკონს, რომელიც წრაფაჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
4: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322 240 6611.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. ჯორჯიო პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
6: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის. სოფლიოს ყველაზე უცნაური საზღვრები, ადგილები, სადაც ერთი ნაბიჯით სხვა ქვეყანაში აღმოჩნდებით.

0: როდესაც სახელმწიფო საზღვრებზე ვფიქრობთ, წარმოგვიდგება სასაზღვრო პუნქტები, პასპორტის კონტროლი და გრძელი რიგები. თუმცა მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში არსებობს ადგილები, სადაც საზღვარი მხოლოდ რუკაზე გავლებული ხაზი არ არის. ის ქალაქის ქუჩაზე, სახლის ეზოში, კაფეში ან თუნდაც შენობის შუაგულში გადის. ასეთი ადგილები ყოველწლიურად ათასობით მოგზაურს იზიდავს, რადგან ისინი საშუალებას აძლევს ადამიანებს ფაქტობრივად რამდენიმე წამში ერთი ქვეყნიდან მეორეში გადავიდნენ. Bon voyage სწორედ ასეთი ადგილების მოსანახულებლად გეპატიჟებათ.
1: ესიამონე მოგზაურობით. Bon voyage-თან ერთად.
0: ბარლე, ქალაქი, სადაც საზღვარი სახლებში გადის. ყველაზე ცნობილი მაგალითი ევროპაში მდებარე ქალაქი ბარლეა, რომელიც ბელგიასა და ნიდერლანდებს შორის არის გაყოფილი. სინამდვილეში ეს ორი მუნიციპალიტეტია: ბელგია და ნიდერლანდები, რომლებიც ერთმანეთშია გადაჯაჭვული. ქალაქის ქუჩებში სპეციალური თეთრი ჯვრები და ლითონის ნიშნებია დატანილი, რომლებიც ზუსტად აჩვენებს სადგადის სახელმწიფო საზღვარი. ხშირად ეს ხაზი პირდაპირ კაფეს, მაღაზიას ან საცხოვრებელ სახლს კვეთს. ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ზოგიერთ შენობას ორი მისამართი აქვს. ოფიციალურად კი შენობა იმ ქვეყანას ეკუთვნის, სადაც მისი მთავარი შესასვლელი მდებარეობს. თუ მეპატრონე შესასვლელს სხვა მხარეს გადაიტანს, შესაძლოა იურიდიულად სხვა ქვეყანაში აღმოჩნდეს. ადგილობრივებისთვის ეს ყოველდღიურობაა, ტურისტებისთვის კი უნიკალური შესაძლებლობა ერთი ღავა ბელგიაში დალიონ, დესერტი კი უკვე ნიდერლანდებში მიირთვან. სასტუმრო ორ ქვეყანაში. საფრანგეთსა და შვეიცარიას შორის პატარა სოფელ ლაგიურში მდებარეობს მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე უცნაური სასტუმრო, ჰოტელ არბეს ფრანკო. 1862 წელს, როდესაც ორ ქვეყანას შორის ახალი საზღვარი განისაზღვრა, შენობა ისე აღმოჩნდა, რომ საზღვრებმა პირდაპირ მის შუაში გაიარა. დღეს სასტუმროში შესაძლებელია ისეთი ნომრის დაჯავშნა, სადაც საწოლის ერთი მხარე საფრანგეთშია, მეორე კი შვეიცარიაში. სასტუმროს რესტორანშიც საზღვრის ხაზი იატაკზეა მონიშნული. სტუმრებს შეუძლიათ საუზმე ორ ქვეყანაში ერთდროულად მიირთვან. მეორე მსოფლიო ომის დროს ამ შენობას განსაკუთრებული მნიშვნელობაც ჰქონდა, იმის გამო, რომ საზღვარი შიგნით გადიოდა. ის სხვადასხვა დიპლომატიური და ჰუმანიტარული მიზნებისთვის გამოიყენებოდა.
1: იმოგზაურე ბონ ვოიაჟთან ერთად ფორტუნას ეთერში.
0: სამი ქვეყნის შეხვედრის წერტილი. ნიდერლანდების სამხრეთ ნაწილში გერმანიისა და ბელგიის საზღვართან მდებარეობს ვალსბერგი, სადაც ერთმანეთს სამი ქვეყანა ხვდება. აქ სპეციალური ქვის მონუმენტია, რომლის გარშემოც რამდენიმე ნაბიჯი შეგიძლიათ ერთდროულად ნიდერლანდებში, ბელგიასა და გერმანიაში იდგეთ. ისტორიულად ეს ადგილი კიდევ უფრო საინტერესოა. 1816-19 წლებში აქ არსებობდა პატარა ნეიტრალური ტერიტორია, რომელიც თუთიის საბადოს გამო შეიქმნა. იმ პერიოდში ეს ფაქტობრივად 4 ტერიტორიის შეხვედრის ადგილი იყო. დღეს ის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ტურისტული ადგილია, განსაკუთრებით ოჯახებისთვის, რადგან მიმდებარედ ტყის ბილიკები, სადამკვირვებლო კოშკი და ლაბირინთებიც მდებარეობს. ბიბლიოთეკა ორ სახელმწიფოში. კანადის პროვინცია კვებეკისა და ამერიკის შეერთებული შტატების ვერმონტის შტატის საზღვარზე მდებარეობს უნიკალური ჰასკელის თავისუფალი ბიბლიოთეკა და ოპერის სახლი. შენობის მთავარი შესასვლელი ამერიკაშია, თუმცა ბიბლიოთეკის სამკითხველო დარბაზის ნაწილი უკვე კანადაში გადადის. იატაკზე შავი ხაზი ზუსტად მიუთითებს, სად მდებარეობს ერთი ქვეყანა და იწყება მეორე. ეს ადგილი წლების განმავლობაში ორი ქვეყნის მეგობრობის სიმბოლოდ ითვლებოდა. ადგილობრივები აქ კულტურულ ღონისძიებებს, კონცერტებსა და შეხვედრებს აწყობდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო წლებში სასაზღვრო წესები გამკაცრდა, შენობა დღემდე რჩება მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე უჩვეულო ბიბლიოთეკად. უცნაური საზღვრები გვახსენებს, რომ პოლიტიკური ხაზები ყოველთვის არ ყოფს ადამიანებს. ხშირად ისინი კულტურის, ენებისა და ტრადიციების შერწყმის ადგილად იქცევა. სწორედ ამიტომ მსოფლიოს ყველაზე უცნაური საზღვრები არა მხოლოდ გეოგრაფიული კურიოზებია, არამედ ისტორიების, კულტურისა და ადამიანების თანაცხოვრების ცოცხალი მაგალითებიც. ისინი გვაჩვენებს, რომ ზოგჯერ ყველაზე საინტერესო მოგზაურობა ერთი ნაბიჯის გადადგმით იწყება. Bon voyage, მომდევნო შეხვედრამდე გემშვიდობებათ და საინტერესო მოგზაურობას გისურვებთ.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ნერევად მომწრენი გაზაფხულის მეგობრები და მეფანტნენ ფოთლები ფოთლები.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: პირველ კლასელებსა და მათ მშობლებს სასკოლო ფორმის შეძენისას შეუძლიათ ისარგებლონ TBC-ის кэшбэკის, სრული დაფინანსებისა და უპროცენტო განაწილების სპეციალური შეთავაზებებით. 30%-ამდე кэшбэკი, მაქსიმუმ 60 ლარი, 100% кэшбэკი, მაქსიმუმ 100 ლარი ახალი სახელფასო კლიენტებისთვის და განაწილება 4 თვეზე, ეფექტური 0%. შეთავაზების დეტალების სანახავად ეწვიეთ TBC-ის ვებგვერდს ან mobile banks.
2: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რვეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხი სკამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
3: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ხავს ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოუვლის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური სრულვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. სრულვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322-06-00-61.
4: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64-3w.kalmatron.g.
5: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
1: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
0: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri 2 38 30 30. Kreva

0: სანამ სხვები ეძებენ, შენ უკვე ტალღაზე ხარ. წარმატების ტალღაზე.
1: FM 106.9.
0: რადიო ფორტუნა.
2: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
5: ათი საათი 38 წუთია საქართველოში და დროა კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალია ამინდის პროგნოზ მოსალოდნის დღევანდელი, ანუ 4 სექტემბრისთვის. დასავლეთ საქართველოში დღესვალებადი მოღრუბლობა, ზოგიერთ რეგიონში კი მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, ის 26 გრადუსია სოხუმში, 18 გრადუსი მესტეაში, 24 გრადუსამდე ჰაერის ტემპერატურა გაწყვება ზუგდიდში, 23 ოზურგეთში. 29 გრადუსი იქნება ქუთაისში, რაც შეეხება ფოთსა და ბათუმს, აქ ჰაერის ტემპერატურა თანაბრად პლუს 26 გრადუსამდე გაწყვება. თვალებადი მოღრუბლობა იქნება აღმოსავლეთ საქართველოშიც, ზოგიერთ რეგიონში ასევე ხანმოკლე წვიმა, რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, ის 24 გრადუსი ახალციხეში, 25 ბორჯომში. 27 გრადუს დღეს ელიანგორში, 25 გრადუსამდე ჰაერის ტემპერატურა დღეს მოიმატებს ცხინვალში, 28 თელავში, რუსთავში პლუს 30 გრადუსი. რაც შეეხება დედაქალაქ თბილისს, მზიანი და უნალე ქვამდის ფონზე ჰაერის ტემპერატურა პლუს 29 გრადუსამდე გაწევა.
3: Soundtrack-ის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ჯორჯიო პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესყი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 99 99.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აისრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: მოიპოვეთ 20%-იანი თანადაფინანსება გმუსში. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა აცხადებს მიღებას და იწვევს მე-5-დან მე-12 კლასის მოსწავლეებს გასაუბრებაზე სწავლის 2-წლიანი 20%-იანი თანადაფინანსების მოსაპოვებლად. შეხვედრა მოიცავს შესაბამისი ასაკობრივი საფეხურის საგნობრივ საკითხებსა და სააზროვნო დავალებებს. გვეწვიეთ 10 სექტემბრის ჩათვლით სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ კვაჭაძის 13. დაგვიკავშირდით 595-94-82. შექმენით თქვენი შვილის წარმატებული მომავალი ჩვენთან ერთად.
6: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთას რიტმს აყოლებს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
7: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 1313
8: 1313. ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
9: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
10: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2 511.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 80 80.
11: იმისათვის რომ გავიგოთ რას გვერდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის საოცრებელი ყოველღამე ცას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ. საკმარისია ჩავრთოთ რადიო დალღაზე FM 100.9 და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან.
12: მოგესალმებით, ზეკნება საუბარი 4 სექტემბრის, ანუ პარასკევი დღის ზოგადი ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ. დღეს და ხვალ ორი დღე გეომაგიტურია, ამიტომ ვიაქციოთ ყურადღება საკუთარ მდგომარეობას, თუ რაღაც დისკომფორტი იგზავნით, თავის ტკივილი უგონებობა და შემდგომ პირველში აქ წნევა გაიზომეთ და თუ აუცილებლობა იქნება გამოიყენოთ შესაბამისი, მათ შორის წამლების პროფილაქტიკა, რათა მოიყვანოთ წესრიგში ორგანიზმი და უკეთ იგრძნოთ თავი. დღეიდან 10 სექტემბრამდე თეთრი მთვარე ეწოდებული სელენა იმყოფება 3-5 გრადუსში ქალწულის ზოდიაქოს ნიშნისა და ამ ზაგავლენის შედეგად ეს მოვლენა მეტად შეუწყობს ხელს ამ დღეებში კურნალობას, გამოჯამრთელებას, სისუფთავისა და წესრიგის დამყარებას, კოლეგებთან ურთიერთობების გაუმჯობესებას, პედაგოგიურ, ჟურნალისტურ, საინჟინრო წარმატებებს, საბანკო, საფინანსო სფეროს განვითარებას, სწავლას და ასევე სხვა სასიკეთო ცვლილებებს. ნამდვილ გაწოტილებაზე პასუხისგებლობა დღეს საკუთარ თავზე უნდა ეგოთ და ეცადეთ სინდისიერად იმოქმედოთ. სამყარო თქვენს მიზნებს შეამოწმებს დღეს. ამასთან ერთად შემოწმებს სიმტკიცეზე თავისთავად. დღეს ნუ გამოავლენ შურს და წყეროს. მოსაუდნელია მერყეობა, ხასიათ ცვალებადობას გამოვლენა ხასიათში. ორი დღის განმავლობაში რძის ნაწარმს, უხაერო სივრცეებში ყოფნას, თამბაქოს სიმძიმეების აწევას, ზედმეტი ინფორმაციით ტვინის გადაღვას, რემონტის დაწყებას, მანიკიურის, პედიკიურის გაკეთებას, არ ვარ გადღეს საიდუმლოს გათქმა.

0: თმების შეჭრა-შეღებვა, ქორწინება, უძრავი ქონების ყიდვა-გაყიდვა. ამას მოგსმოროთ მოერიდოთ. მინერალებიდან კი გამოიყენოთ თოპაზი, ასევე აქვამარინი, გეაცინტი, ამაზონიტი და ლაბრადორი. ეს ქვები მათი გამოყენების შემთხვევაში მეტად მოიზიდავენ თქვენ და მის ასკეტო კოსმურ ენერგიებს და კნეგავმნარე ცხოვრების სულ შანსებს. ფერებიდან ტანსაცმელში ნაცრისფერი, ბეჟი, ყვითელი, ნარინჯისფერი, ცისფერი ფერები თუ იქნება მეტად გამოყენებული, ეს მეტად გაზდის თქვენს მისდულობას და შარმს. დღევანდელი სიზმრები კი შემდგომ არ ახდებიან. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება დღეს ფილტვების ზონა, ბრონქები, ხელები და მხრები. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოებთან მიმართებაში დღეს კონსულტრული აუცილებლობის გარდა არ იქნება სასურველი. ყველაზე კარგია დღევანდელი დღე ვერძის, მშვილდოსნის და მერწყულის ზოდიაქოს ნიშნის დავადებულთათვის. შედარებით დაძაბულია ეს დღე კუროს, კირჩხიბის, ქალწულის და მურიელის ზოდიაქოს ნიშანთათვის. რომელსაც მეტი ყურადღება მართებს საკუთარი ჯანმრთელობის და დღის კონკრეტული გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენებისათვის დღე წარმატების კუთხით საშუალოა. აი ინფორმაციით საუკეთესო სურვილებით მეგისურვებთ ბედნიერ დღეს, ამით გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.
1: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მორიგ პროგნოზს. ასტროლოგი. ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 100.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Piazza Residency.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დილამშვიდობის 11 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალების საქმესთან დაკავშირებით გაკეთებული საჯარო განცხადებების საფუძველზე გამოკითხვები დღესაც გაგრძელდება. დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში მაგისტრატი მოსამართლის თანდასწრებით ველოძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი თაზო დათუნაშვილი და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ხატია დეკანოიძე გამოიკითხებიან. არსებული ინფორმაციით სასამართლოში გამოკითხვაზე მივა ჟურნალისტი ნანუკა ჟორჟოლიანიც. საქმე ეხება უფლებადამცველ ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალების ფაქტს თავდაპირველად აღნიშნული პირის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით კითხვები ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა დასვა. როგორც ღარიბაშვილი ციხიდან გავრცელებულ წერილში წერს, საზოგადოებაში დღემდე რჩება პასუხგაუცემელი კითხვები არაერთი ადამიანის თვითმკვლელობის ფაქტთან დაკავშირებით, რომლებსაც ადგილი ჰქონდა კობახიძე მდინარაძის მმართველობის პერიოდში. აღნიშნულთან დაკავშირებით პროკურატურამ გავრცელა განცხადება, რომელშიც ლაზარე ჯორბენაძის თვითმკვლელობის ფაქტი დაადასტურა. ამის მიუხედავად უწყების ცნობით მსჯავრდებულ ირაკლი ღარიბაშვილისა და სხვა პირების მიერ საჯაროდ გაკეთებული განცხადებების საფუძველზე პროკურატურის ზედამხედველობით შინაგან საქმეთა სამინისტროში მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში გამოკითხვაზე დაიბარეს ნიკა გვარამია, ირმა ინაშვილი, ნანუკა ჟორჟოლიანი, ხატია დეკანოიძე, თაზო დათუნაშვილი, გია ხუხაშვილი, გიორგი ლილუაშვილი, ზაზა დავითაია, ერმილე ნემსაძე და გიორგი გიგაური. მათი ნაწილი გუშინ საგამოძიებო ორგანოში უკვე გამოიკითხა. სამწუხაროა, რომ ირაკლი ღარიბაშვილი ამ ტრენდის ერთ-ერთი მონაწილე გახდა, განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარის პირველმა მოადგილე გია ვოლსკიმ. ის ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალების საქმეზე გაკეთებულ განცხადებებს გამოეხმაურა. ჯორბენაძის თემა ერთადერთი არაა, აქ არის უშუალებელი რაოდენობა თემებისა, რომლებიც წარმოშვეს და ცდილობენ აქედან ისტერიული ფონი შექმნან, რომ რევოლუციურ სცენარში გარკვეული განვითარება მიიღოს ხელისუფლების დისკრედიტაციის. ამ ბინძურმა კამპანიამ სამწუხაროა, რომ ირაკლი ღარიბაშვილი ამ ტრენდის ერთ-ერთი მონაწილე გახდა, აღნიშნა გია ვოლსკი. ნიკა გვარამია ღარიბაშვილს აგულიანებდა, ატკინე დააზიანე მაინცო და ალბათ ამ ხაზის გაგრძელება იყო ეს პოსტიც და შემდგომი პოსტებით. სამწუხაროა, რომ გვარამიას რჩევებს აყვა ჩვენი ყოფილი თანაგუნდელი, როგორც ჩანს ახლა ერთ თამაშ თამაშობენ, აცხადებს პარლამენტის ვიცესპიკერი ნინო წილუსანი. მისივე განცხადებით სამწუხაროა, რომ ღარიბაშვილის პოსტმა გამოხმაურება მხოლოდ ნაცმოძრაობის აქტივისტებსა და ისეთ დეზინფორმატორებს შინახა, როგორებიც გვარამია ჟორჟოლიანი და მათი თანამოაზრეები არიან. ძლიერი საქართველო ლელოს ერთ-ერთი ლიდერის გიორგი სიორიძის განცხადებით ვაიმარის სამკუთხედის ფორმატის 35-15

0: ადგილზე საქართველო კვლავ იქნება ევროპული სახელმწიფოების განხილვის დღის წესრიგში, რითაც დასტურდება წევრი ქვეყნების განგზობითი დაინტერესება ჩვენი ქვეყნით. გიორგი სევიორიძის განცხადებით, რადგან ვაიმარის სამკუთხედის წევრი ქვეყნების მხარდაჭერა ქართული ხალხის მიმართ არის განგზობადი, ეს ნიშნავს, რომ ზეწოლა გაგრძელდება. ცნობისთვის, ვაიმარის სამკუთხედის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები საქართველოში არსებულ ვითარებას განიხილავენ. ინფორმაციას პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. უწყების ცნობით, ვაიმარის სამკუთხედის ქვეყნების, გერმანიის, საფრანგეთისა და პოლონეთის საგარეო უწყებების ხელმძღვანელები ვაიმარში აღნიშნული თანამშრომლობის ფორმატის 35 წლის თავს აღნიშნავენ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 12 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna-ს ეთერში.
2: იღბალისა, როცა მზაობა შესაძლებლობას ხვდება. სენეგა.

შეუებულება დამთავრდა, ან იქნება ახლა გეგმავ გასვენებას. ნებისმიერ შემთხვევაში მუსიკა გჭირდება. მუსიკა, რომელიც გიყვარს. ფორტუნა 106.9.

არსებობს მუსიკა, რომელიც უნდა მოისმინო და არსებობს მუსიკა, რომელიც უნდა იგრძნო. Green Day-ის შემთხვევაში ალბათ ნამდვილად გრძნობებთ აგვანკ საქმე, რადგან მას ძალიან კარგად შეუძლია ემოციის გადმოცემა თავისი საკულტო ჰიტით შერსის დალღაზე ასებს იდეც რა Wake Me Up When September Ends და 11 საათი 16 წუთით შესრულდა საქართველოში კონფორტონოს უსმენთ ასებს და 9-ზე მე გიორგი გახლავართ და თქვენთან ერთად ნამდვილად მრჩება საკმარისი დრო ურთიერთობისთვის ძალიან ბევრი საინტერესო ამბის მოყოლისთვის და იმ მუსიკის ერთად მოსმენისთვის რომელიც გამოსადა თავად დრო და რომელიც გიყვართ.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს. კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
1: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად, ტოსტერი 25 ლარად, თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად, გერმანული ქვაბი 20 ლარად, ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჩიზე.
0: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: ბიზნესისთვის წესრიგის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ს დავაზობს ბიზნეს წესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-67-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: 5 სექტემბრიდან 13 სექტემბრის ჩათვლით მოსწავლეებისთვის და სტუდენტებისთვის TBC's Back to School შეთავაზებები იმოქმედებს. წიგნები, საკანცელარიო ნივთები, აქსესუარები, პარფიუმერია, ტექნიკა. პარტნიორ ობიექტებში მოსწავლეებს და სტუდენტებს შეუძლიათ დაიბრუნონ 40%-ამდე ქეშბექი. თითოეულში მაქსიმუმ 150 ლარის ოდენობით. შეთავაზების დეტალების სანახავად ეწვიეთ TBC's Webwords and Mobile Banks.
2: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64-3w.kalmatron.g.
3: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭირო დიგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
4: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
5: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, კაიროს 42-597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიცის 6-577-467-06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
6: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-95 577-41-1995. სასტუმრო მირაჟი გელი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
7: ფორტუნას ესწრინდაცა
8: ოქროს სტანდარტი FM-ზე
9: ყველგან, სადაც საქართველოა.
8: რადიო ფორტუნა.
0: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
11: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
12: თერთმეტი საათი 25 მინუტი შესრულდა საქართველოში. ეს ის დროა, როდესაც კიდევ ერთხელ უნდა გავეცნოთ ამინდის პროგნოზ მოსალოდნელ საქართველოში. დღევანდელი დღისთვის ტრადიციულად დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოს, სადაც ცოლებადი მოღრუბლობა ზოგიერთ რეგიონში კი შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმის თანხლებითაც. რა შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, ის შემდეგნაირად გადანაწილდა ქალაქებში. სოხუმში +26, 18 გრადუსი იქნება დღეს მესტიაში. 28 გრადუსელიან ზუგდიდში, 23 ოზურგეთში, 29 გრადუსი ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა ქუთაისში, 26 გრადუსი კი თანაბრად ხოცსა და ბათუმში. ხანმოკლე წვიმა არის შესაძლებელი აღმოსავლეთ საქართველოშიც. ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი ახალციხეში, 25 გრადუსამდე ის მოიმატებს ბორჯომში. 27 გრადუსი გორში, 25 ცხინვალში, 28 თელავში, რუსთავში +30 გრადუსი. რა შეეხება დედაქალაქ თბილისს, უღრუბლო და მზიანი დღე შენარჩუნდება დღის ბოლომდე. ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა კი დღევანდელი დღისთვის 29 გრადუსია, მაშინ როდესაც ამ წუთებში დედაქალაქში 11 საათსა და 35 წუთზე ზუსტად 24 გრადუსი ფიქსირდება.
13: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

და სინამდვილეში ზოგჯერ გმირის საერთოდ არ გჭირდება, გჭირდება უბრალოდ ადამიანები, რომლებიც საკუთარ ძალას გვაპოვნინებს და უკეთესი მომავლისთვის მოგეხმარებიან, რათა გადავდგათ ნაბიჯები. გენიალური და ყოველთვის ფენომენალური დინა ტერნერი 1985 წლის ალბომიდან, რომელიც სხვათა შორის ევერზე ორი ჯილდოს მფლობელი გახლავთ, გრემისა და გოლდენ გლობზე ნომინირებული, რა გასაკვირია, როდესაც ვსაუბრობთ მომღერალზე, რომელზეც დაუსრულებლად შეიძლება ვისაუბროთ. 11:42 წუთია საქართველოში, ჩემი და თქვენი ურთიერთობის კიდევ ერთი საათიც უახლოვდება თავის ლოგიკურ დასასრულს. კლასიკური მუსიკა, საათის სრულზე დღის მნიშვნელოვანი მოვლენები და ინფორმაცია გამოშვება და ახალი საათის დასაწყისში გვამინდებოდა ხვდებით ერთმანეთს ოქროს სტანდარტის FM-ზე. მშვიდობიან, ბედნიერ და სასიამოვნო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამოიყენეთ კრედოს გადახდის მოქნილი სისტემა დაყავი Dreamland დოზიში მინიმუმ 3 ღამიანი ჯავშნის შემთხვევაში და გადაანაწილე გადასახადი 4, 6 ან 8 თვეზე. Dreamland დოზისი. ადგილი სადაც განსაკუთრებით უყვარხარ და ზრუნავენ შენზე.
2: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
2: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
5: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტე სერთი კაფსულა შეიცავს 240 მგ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
6: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე ან დაგვიკავშირდი 032-2-511.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
8: ბედნიერება გაზიარებით არ მცირდება. გააზიარე მხოლოდ დადებითი ემოციები. გადმოერთე ყველაზე იღბლიან ტალღაზე.
9: რადიო ფორტუნა
8: FM

0: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 106.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: არხის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. არხის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 12 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. პროკურატურა დაინტერესდა და როდესაც გამოკითხვაზე მივიდნენ, თქვეს არ ვიცით, არანაირი მტკიცებულება არ გვაქვს, გაზეთებიდან წავიკითხეთო. გაზეთებიდან წაიკითხი, არგუმენტი და მტკიცებულება არ გაქვს და ასე უპრაგონოდ შეგიძლია დააბრალო ხელისუფლების წარმომადგენლებსა და მთავრობას, რომ ადამიანი მოკლა. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა ირაკლი ზარქვამ განაცხადა, რითაც პროკურატურის მიერ ლაზარე ჯორბენაძის საქმეზე გაკეთებული განცხადებების საფუძველზე რამდენიმე პირის გამოკითხვას გამოეხმაურა. მისივე განცხადებით არ შეიძლება რადიკალების რამეში აღყვეთა ირწმუნო, იმიტომ რომ ყველაფერი არის ტყუილი და სისულელე. რამდენიმე დღეა ვისმენთ ამ სიგიჟეებს, როგორ შეიძლება უარგუმენტოდ მტკიცებულებების გარეშე ხელისუფლებასა და მთავრობას რაღაც სიგიჟეები დააბრალო, ადამიანმა სიცოცხლე დაამთავრა თვითმკვლელობით, ეს დადასტურებულია ოჯახის წევრები. ყველა იქ იყო, ჩატარდა გასაუბრება, ექსპერტიზა. ამის შემდეგ ორი დღეა ეს უსამშობლოები ამტკიცებენ, რომ სხვა რეალობაა, აღნიშნავს ზარქოა. ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალების საქმესთან დაკავშირებით გაკეთებული საჯარო განცხადებების საფუძველზე გამოკითხვები დღესაც გაგრძელდება. დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში მაგისტრატი მოსამართლის თანდასწრებით პარტია ლელოს ერთ-ერთი ლიდერი თაზო დათუნაშვილი და ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ხატია დეკანოიძე გამოიკითხებიან. არსებული ინფორმაციით სასამართლოში გამოკითხვაზე მივა ჟურნალისტი ნანუკა ჟორჟოლიანიც. საქმე ეხება უფლებადამცველ ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალების ფაქტს, თავდაპირველად აღნიშნული პირის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით კითხვები ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა დასვა. როგორც ღარიბაშვილი ციხიდან გავრცელებულ წერილში წერს, საზოგადოებაში დღემდე რჩება პასუხგაუცემელი კითხვები არაერთი ადამიანის თვითმკვლელობის ფაქტთან დაკავშირებით, რომლებსაც ადგილი ჰქონდა კობახიძემ დინარაძეს მმართველობის პერიოდში. აღნიშნულთან დაკავშირებით პროკურატურამ გავრცელა განცხადება, რომელშიც ლაზარე ჯორბენაძის თვითმკვლელობის ფაქტი დაადასტურა. ამის მიუხედავად უწყების ცნობით მსჯავრდებულ ირაკლი ღარიბაშვილისა და სხვა პირების მიერ საჯაროდ გაკეთებული განცხადებების საფუძველზე პროკურატურის ზედამხედველობით შინაგან საქმეთა სამინისტროში მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში გამოკითხვაზე დაიბარეს ნიკა გვარამია, ირმა ინაშვილი, ნანუკა ჟორჟოლიანი, ხატია დეკანოიძე, თაზუ დათუნაშვილი, გია ხუხაშვილი, გიორგი ალილუაშვილი, ზაზა დავითაია, ერმილე ნემსაძე და გიორგი გიგაური. მათი ნაწილი გუშინ საგამოძიებო ორგანოში უკვე გამოიკითხა. ქართველებს, აფხაზებსა და ოსებს საერთო სამშობლო და საერთო მომავალი გვაქვს, ჩვენ ერთობით უნდა ავაშენოთ ძლიერი, სუვერენული და მშვიდობიანი სახელმწიფო, სადაც ვერ ჩიდა და ვერც გარეძალა ვეღარ შეძლებს ჩვენ შორის შუღლის, ძლუილისა და დაპირისპირების გაღვივებას. ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი ირაკლი კერცხალი აცხადებს. როგორც ის აღნიშნავს, სამიზანს ემსახურება ქართული ოცების სამშვიდობო პოლიტიკა. უსამშობლო ნაცაგენტურას და სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე ხელისუფლებას შორის განსხვავება სწორედ ასეთ განცხადებებში ჩანს. ყველაზე მკაფიოდ აფხაზებს ჩვენ ბეზიზღებით და ამას არაფერი ეშველება. ამას ამბობს მსჯავრდებული ყოფილი პრეზიდენტი, რომელმაც უცხო ქვეყანაში თანამდებობის დაკავების გამო საქართველოს მოქალაქეობა დათმოდა, რომელიც დღემდე არ ამბობს უარს იმ პოლიტიკურ რიტორიკაზე, რამაც ჩვენს ქვეყანას არაერთხელ მოუტანა დაპირისპირება შუღლი და უმძიმესი შედეგები, აღნიშნავს ირაკლი კერცხალია. ეროვნული სატყეო სააგენტოს საჩხერის სატყეო უბანზე ფიჭვის კულტურების სანიტარული მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად სანიტარულ ჭრებს ახორციელებს. ღონისძიება ითვალისწინებს ზეხმელი და ძლიერ დაზიანებული ხეების ტერიტორიიდან გატანას, რაც მნიშვნელოვანია როგორც ფიჭვის კულტურების სანიტარული მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად, ისე მავნებლების შესაძლო გავრცელებისა და ტყის ხანძრის რისკის შესამცირებლად. ფიტოსანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით აღნიშნულ ფართობზე უკვე მიმდინარეობს სანიტარიული ჭრები, რაც ითვალისწინებს ტერიტორიიდან ზეხმალი და ძლიერ დაზიანებული ხეების გატანას. ეს ღონისძიებები მნიშვნელოვანია როგორც ფიჭვის კულტურების სანიტარიული მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად, ისე მავნებლების შესაძლო გავრცელებისა და ტყის ხანძრის რისკის შესამცირებლად, განაცხადა ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსმა ბესიკ ამირანაშვილმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთებით 13 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ფრაზები, რომლებიც გამოსცადა თვით დრომ.
3: ოპტიმისტებმა თვითფრინავი გამოიგონეს. პესიმისტებმა კი პარაშუტი. ალექსანდრე ბლოხი.

შეუბლება დამთავრდა, ან იქნება ახლა გეგმავ დასვენებას. ნებისმიერ შემთხვევაში მუსიკა გჭირდება. მუსიკა, რომელიც გიყვარს. ფორტუნა 106.9.

0: 55 11, ქუთაისი, ტაბიძის 6, ტელეფონი 577 67 106, მონტერეილუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597 35

ალბათ თუ უფრო ხშირად გავაანალიზებთ, რომ ცხოვრების ყოველი დღე, ყოველი წუთი და ყოველი წამი საჩუქარია, ალბათ უფრო მეტი მოგონებების დაგროვებას შევძლებდით და უფრო მეტი სიყვარულის აცემასაც მოახერხებდით, რადგან ამაზე მეტი ალბათ ადამიანებს არაფერი შეგვიძლია. ძალიან ლამაზი ქართული ნამუშევარი, ქართული ჰიტის ფარგლებში მაია ჯაბუასა და თემი ქათარაშვილის მიერ შესრულებული კარალეთის დღეები 12:00-სა და 15:00-ზე შეხერს დაღაზე 106 და 9. სიმღერის ასრულებისთანავე მცირე სარეკლამო ჭრის დრო დგება, რომელიც მალე გაივლის და აუცილებლად შემოგვიერთდება Taylor Swift-ის ჩვენი დროის ალბათ ყველაზე გავლენიანი წარმატებული და შემოსავლიანი არტისტი cover versions parklebshi samqaros himnat tsodebuli simgheris legendaruli beatlesebis lyrics-bis albat ert-erti qolaze gamurcheuli cover versia miuxedavot imisa romas ara ert-i zaintereso versia aqs da soundtrack-is parklebshits dava anonsots saukunis qolaze mishnolovani soundtrack-i romelis namdulat uzlebs dros da romelis albat marad ikneba sasorveli da saqvareli smenelistvis vintu ara selendioni simgheris my heart go on. Artist-ის ნახევარზე კი ოცნებობა შეხვდებით ერთმანეთს ამ

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: მოემზადე რთველისთვის.

0: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 39 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
1: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება. შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
2: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
3: შენი ადგილი გმუსში გელოდება. გია მურღულიას უნივერსალურ სკოლაში რეგისტრაცია გრძელდება. 10 სექტემბრის ჩათვლით რეგისტრაციის შემთხვევაში პირველიდან მეოთხე კლასის მოსწავლეები მიიღებენ 2-წლიან 20%-იან თანადაფინანსებას. ვეწვიეთ სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ კვაჭაძის 3-ში. დაგვიკავშირდით 595-94-82. არ გამოტოვოთ შესაძლებლობა. აირჩიე გმუსი შენი შვილის მომავლისთვის.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბიკ თავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30-30.
7: ის რაც შეიქმნა 90-იანებში და ღირსეულად მოვიდა ჩვენამდე.

შვებულება დამთავრდა, ან იქნება ახლა გეგმავ დასვენებას. ნებისმიერ შემთხვევაში მუსიკა გჭირდება. მუსიკა, რომელიც გიყვარს. ფორტუნა 1609.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. იღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
3: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 0322 113 113.
1: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
5: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: Are you ready to go back to Titanic?
2: She is the largest moving object ever made by the hand of man in all history.
3: So this is the ship they say is unsinkable.
4: It is unsinkable.
5: So grand in scale and so luxurious in its appointments that its supremacy could never be challenged. And here she is.
6: We're going to America.

და არის სიმღერები, რომლებიც უბრალოდ ხდებიან ჰიტები და არის სიმღერები, რომლებიც მთელი ეპოქის მოგონებად იქცევიან. სწორედ ეს შემთხვევა, სიმღერა, რომელიც შემისაუბრის ფონად დღეს 1997 წლის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი სინგლი სელინ დიონი ფილმისთვის ტიტანიკი დაუვიწყარი მთავარი თემა, სიმღერა, რომელმაც ოსკარი დაიმსახურა და შემდეგ გრემის 4 ჯილდოც, მათ შორის წლის ჩანაწერი და წლის სიმღერა. ეს პრინციპში არის სიმღერა, რომელიც დროისა და მანძილის მიუხედავად მაინც აგრძელებს ცხოვრებას. კიდევ ბევრი რამ შემიძლია ვისაუბრო ამ სიმღერასა და სელინ დიონზე, მაგრამ ეს ის მომენტია, როდესაც მას უნდა მოусმინოთ. ძალიან მალე ხვდებით ერთმანეთს ამ დღის პროგნოზით. ეს რადიო ფორტუნა, მე გიორგი გახავართ და მშვიდობიან დღესკისურებთ.

0: freezing and there aren't enough ropes. Jack, this is where we first met.
1: Come on!
2: God shall wipe away all the tears from their eyes, and there shall be no more death.
3: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
4: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
5: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი, აგლაძის

0: საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: დაგიბრუნდებით დაპირებული ამინდის პროგნოზით, დღევანდელი, ანუ 4 სექტემბრისთვის, დღეს პარასკევია, დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ცვალებადი მოღრუბლობა, ზოგიერთ რეგიონში კი შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმა. გაჩაღება ჰაერის ტემპერატურას 26 გრადუსია სოხუმში, 18 მინისტერში, 24 გრადუსამდე გადება ჰაერის ტემპერატურა დღეს უგდეთში, 23 ოზურგეთში, 29 ქუთაისში. რაჩეხება ფოცსა და ბათუმს, იქ ჰაერის მაქსიმალური ნიშნული დღეს +26 გრადუსს მიაღწევს. რაჩეხება აღმოსავლეთ საქართველოს ასევე ცვალებადი მოღრუბლობის თანხლებით შესაძლებელია ზოგიერთ რეგიონში ხანმოკლე წვიმაც. ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსია ხაცეხში, 25 გრადუსია ისპორჩუნში, 27 გორში, 25 ცხინვალში, 28 თელავში, როსტოვში +30 გრადუსი. და ბოლოს რაც შეეხება დედაქალაქ თბილისს, დღე უნალეკოდ მზიანია, ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურით +29 გრადუსი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ავტომობილის შეძენას გეკმავ? მოგოს ავტო ლიზინგი ყველაზე მარტივი გამოსავალია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილიჯი და დაიფინანსე ავტომობილის ყიდვა 0%-იანი გატანის საკომისიოთი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 0322 254 600.
0: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ.

0: ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწეს რიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
1: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის დიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 5918 1584.
0: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-229-06-61.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. ყველაფერი რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეუსტილი აგროებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეუსტილი, მონოვლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: კლასიკური მუსიკა. ყოველი საათის ბოლოს. FM 106.9-ზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: არხის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 13 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ირაკლი ღარიბაშვილის მხრიდან ცარიალის სიტყვებით მცდელობაა, რომ დააშინონ სახელმწიფოს წარმომადგენლები და შეაფერხონ სამართლებრივი პროცესი. მეტი ამ ანატომის უკან არაფერი დევს, აცხადებს პარლამენტის ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილი. მისივე განცხადებით, ირაკლი ღარიბაშვილი სამართლებრივი პასუხისმგებლობიდან გაქცევას ცდილობს. დამტკიცებულებების საფუძველზე ლაპარაკობს, არაფერი აქვს ფუჭი, ცარიელი სიტყვები, ამიტომ რაც არ უნდა პოლიტიკური კუდები მოაბან საკუთარ ქმედებებს და სხვისი უბედურებით ითამაშონ, ვერავინ ვერ გაექცევა სამართლებრივ პასუხისმგებლობას. დიდი ალბათობით სხვა გამოკითხვებით იმას დაადასტურებს, რომ სხვა ადამიანების ბედით თუ უბედურებით მანიპულირებას ცდილობენ, აღნიშნავს მახაშვილი. სიმართლე გითხრათ, იმის დაჯერება მიჭირს, რომ ირაკლი ღარიბაშვილს არანაირი ფაქტი არ ჰქონდა და ადამიანის ტრაგიკული გარდაცვალება პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოიყენა. თუ ეს ასე იყო, კომენტარიც ზედმეტია. ამის შესახებ პარტია გახარია საქართველოსთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი შარაშიძემ განაცხადა. მისივე განცხადებით, ირაკლი ღარიბაშვილი საკუთარი ტყავისა და ბედის გადარჩენაზე ფიქრობს. ამის დაჯერება მიჭირს, მაგრამ ჯერ რაც იკვეთება ასეა, რადგან თუ ინფორმაცია არ გაქვს, არ შეგძლია გამოძიებასთან ითანამშრომლო, მაშინ ასეთ მნიშვნელოვან ბრალდებას, რატო მახმოვანებ ამ კითხვებზე პასუხები ღარიბაშვილს აქვს გასაცემი, აღნიშნავს შარაშიძე. პარტია ლელოს ერთ-ერთი ლიდერი თაზოდათუნაშვილი, რომელიც უფლებადამცველ ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალების საქმეზე გამოკითხვაზე დაიბარეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში მივიდა, როგორც მან გამოკითხვამდე განაცხადა, ვინც ლაზარე ჯორბენაძის საქმეზე უნდა იკითხებოდნენ, პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყუბახიძე და უკვე პოლიტიკიდან წასული მამუკა მდინარაძე არიან. ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალების საქმესთან დაკავშირებით გაკეთებული საჯარო განცხადებების საფუძველზე გამოკითხვები დღესაც გაგრძელდება. თბილისის საქალაქო სასამართლოში მაგისტრატი მოსამართლის თანდასწრებით პარტია ლელოს ერთ-ერთი ლიდერი თაზოდათუნაშვილი ეკითხება, ასევე იგეგმება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის ხატია დეკანოიძის გამოკითხვაც. არსებული ინფორმაციით სასამართლოში გამოკითხვაზე მივა ჟურნალისტი ნანუკა ჟორჟოლიანიც. საქმე ეხება უფლებადამცველ ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალების ფაქტს. თავდაპირველად აღნიშნული პერის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით კითხვები ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა დასვა. როგორც ღარიბაშვილი ციხიდან გავრცელებულ წერილში წერს, საზოგადოებაში დღემდე რჩება პასუხგაუცემელი კითხვები არაერთი ადამიანის თვითმკვლელობის ფაქტთან დაკავშირებით, რომელსაც ადგილი ჰქონდა კობახიძემ დინარაძეს მართველობის დროს. ოპოზიციაში ერთმანეთის ჩაძირვას ცდილობენ, რადგან მეორესთვის პირველი მიუღებელია, ლუზერია ბელადისთვის სააკაშვილისთვის დანარჩენები ურეიტინგოები არიან. ამის შესახებ პარლამენტის დიასპორის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ ირაკლი ზარქუამ განაცხადა. მისივე განცხადებით, პრემიერად ის გიჟი უნდა წარმოადგინონ ხან უკრაინის მოქალაქე რომ არის და ხან ჩე გევარა. ნათელია, პოლარიზებული რადიკალები ერთმანეთს ვერ იტანენ, ეწევიან ქიშპობას, დასმენას ესენი ხელისუფლებაში, როგორ უნდა მოვიდნენ, აღნიშნავს ირაკლი ზარქუა. ყველას ვუსურვებ წარმატებას ივანიშვილის წინააღმდეგ ბრძოლაში, ოღონდ არა მიხეილ სააკაშვილის და ნაციონალური მოძრაობის წინააღმდეგ. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის დროებითი მმართველობითი საბჭოს თავმჯდომარე ირაკლი ფავლენიშვილმა განაცხადა. მისივე განცხადებით, ნაციონალურ მოძრაობას ოპოზიციის ალიანსში არსებულ კონფლიქტში ბრალი არ მიუძღვის. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 14 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური.

ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. იღბალისაა, როცა მზაობა შესაძლებლობას ხვდება. სენეგა. მუსიკა, რომელიც წარსულს აღვიძებს. და მომავალ საწყობს. ეს არის რადიო ფორტუნა, ოქროს ჰიტები. FM 100.5.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის სავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
1: პირველ კლასელებსა და მათ მშობლებს სასკოლო ფორმის შეძენისას შეუძლიათ ისარგებლონ TBC-ის кэшбэკის, სრული დაფინანსებისა და 5% განაწილების სპეციალური შეთავაზებებით. 30%-ამდე кэшбэკი, მაქსიმუმ 60 ლარი, 100% кэшбэკი, მაქსიმუმ 100 ლარი ახალი სახელფასო კლიენტებისთვის და განაწილება 4 თვეზე, ეფექტური 0%. შეთავაზების დეტალების სანახავად ეწვიეთ TBC-ის ვებგვერდს ან mobile banks.
2: გამოიყენეთ კრედოს გადახდის მოქნილი სისტემა დაყავი დრიბლენ დოაზიში მინიმუმ 3-ღამიანი ჯავშნის შემთხვევაში და გადაანაწილე გადასახადი 4, 6 ან 8 თვეზე. დრიბლენ დოაზისი. ადგილი სადაც განსაკუთრებით უყვარხარ და ზრუნავენ შენზე.
3: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: მზე არის სვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მავნის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915 სასტუმრო მირაჟი გელი.
7: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
8: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე Spider-Man-ის ვარ.
9: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ბრუნდება.
10: გაგიჟდი, ფრენკ? ფურგონით დამეჯახე.
11: მეგობარი.
9: წარმატებები.
11: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
8: მას ვერც კი ვხედავთ.
9: Tom Holland და Zendaya. ფილმში Spider-Man. ახალ 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30
12: 1992 წელი სიმღერები, რომლებმაც მსოფლიო შეცვალა.

და ალბათ ხშირად ომზე შორიდან ლაპარაკობთ გმირებზე, გამარჯვებებზე, მედლებზე, მაგრამ ეს სიმღერა, სადაც ომს თავად ჯარისკაცის თვალით ვუყურებთ, ადამიანი რომელიც მიდის და გზაში ხვდება, რომ რეალობა სულ სხვაგვარია 1986 წლის უკუდავი ჰიტი ტალღაზე ასებს და 19 საათი 22 წუთია საქართველოში ფორტუნას უსმენთ გიორგი გახლავართ და კიდევ ერთ მომშვიდობიან და სასიამოვნო დღეს გვისურვებთ გეტყვით იმასაც რო სიმღერის დასრულებისთანავე cover versions Parklepshi do pardonu da shemoguirtdes moloko tavisi chveuli energetikita da ritmit da Robbie Williamsits autsilot unda moviciuot zagnan tsfeli namdvili da emotsiuri hitit romsats feel i ezodeba da zagnan male traditsiulat amedis prognozit agibrundebit ukve mosaudnelisa

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: Malibu's droit უკვე შუადღეა. შეგახსენებთ, მზე არისვენებს UV ინდექსი მომატებულია. არ დაგავიწყდეს კანის დაცვა მზის ультраიისფერი გამოსხივებისაგან Malibu's პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. Malibu, ბრიტანული ხარისხი.
2: Express Lombardchi. Okros pirobebi gvaqs. Rom shemodgomis kharjebs martivad gaumqlavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da

0: იღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 39-19. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-16.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
2: მონტერეი ლუქსი სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად, მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან, განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42-597-55-11, ქუთაისი, ტაბიცის 6-577-467-6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
3: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbank MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
5: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Telefoni 032-2511.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: საათი 26 მინიტოთი საქართველოში და კიდევ ერთხელ ვეცნობთ ამინდის პროგნოზს დასავლეთ საქართველოში ცვალებადი მოყრუბლობა შესაძლებელია ხან მოკლეწვიმაც. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას 26 გრადუსზე გახლოცო 18 გრადუსზე ლიანესტიაში. 28 გრადუსი იქნება ზუგდიდში 23 ზურგეთში ქუთაისში 29-26 გრადუსი კი თანაბრად ფოცსა და ბათუმში. მოკლეწვიმის ვარაუდობენ აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი მოყრუბლობის თანხლებით ჰაერის ტემპერატურა შემდეგნაირად გადანაწილდება 24 გრადუსი ახალციხეში 25 ბორჯომში 27 გრადუსამდე ჰაერის ტემპერატურა გორში 25 ცხინვალში 24 თელავში პოსტავში პლუს 30 გრადუსი. უმეტესად უნალი ხმა და მზიანი ამინდის თანხლებით ჰაერის ტემპერატურა დედაქალაქში პლუს 29 გრადუსს მიაღწევს.
3: მედნიერება გაზიარებით არ მცირდება. გააზიარე მხოლოდ დადებითი ემოციები. გადმოერთე ყველაზე იღბლიან ტალღაზე.
4: რადიო ფორტუნა
3: FM 106.9.
5: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
6: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: წელიწადის ყველა დროს თავისი მელოდია აქვს. შეივსე შემოდგომის დღეები ფორტუნას პლეილისტით. 6:09.
1: შემოდგომის დღეები ფორტუნაზე.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: შეიძინეთ ბოშის მაცივარი ელჩი.
5: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
6: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
7: მოიპოვეთ 20%-იანი თანადაფინანსება გმუსში. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა აცხადებს მიღებას და იწვევს მე-5-დან მე-12 კლასის მოსწავლეებს გასაუბრებაზე სწავლის ორწლიანი 20%-იანი თანადაფინანსების მოსაპოვებლად. შეხვედრა მოიცავს შესაბამისი ასაკობრივი საფეხურის საგნობრივ საკითხებსა და სააზროვნო დავალებებს. გვეწვიეთ 10 სექტემბრის ჩათვლით სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ კვაჭაძის 13. დაგვიკავშირდით 595-4-98-82. შექმნით თქვენი შვილის წარმატებული მომავალი ჩვენთან ერთად.
8: რბოლა უკვე დაიწყო?
9: არა, ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისწრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
10: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმი ციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას,

0: ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი. იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფის სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G. იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეო G. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეო G. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისს, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

0: კარგი მუსიკა მთავრდება იქ, სადაც იწყება უკეთესი. რადიო ფორტუნა, მუდამ უკეთესით.
1: და არის მომენტები, როდესაც ბევრი პასუხი უბრალოდ არ გვაქვს და არ რჩება ერთი რამ, რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ. ეს არის ვილოცოთ, ვიმედოვნოთ და უჯეროთ ეს, რომ უკეთესი დღე აუცილებლად დადგება. 2004 წლის Coldplay-ის ალბომიდან New Music, სიმღერა, რომელიც პრინციპში გვახსენებს, რომ ჩვენს შორის განსხვავებები ბევრი და დიდი შეიძლება იყოს, მაგრამ ადამიანური იმედები ნამდვილად გვაერთიანებს და გვერდში დგომას გვაიწულებს. სას კონფლეიზებ საუბრობთ მის ნებისმიერ სიმღერაზე. ძალიან ბევრი შეიძლება ვისაუბროთ, რადგან მათ ნამდვილად გამოსდით, რომ თავიანთი სათქმელი ძალიან სწორად და რაც ყველაზე მთავარია, გურცბელად მიაწოდონ თავიანთ მსმენელამდე. 13:54 წუთია საქართველოში, ჩემი და თქვენი ურთიერთობისთვის განკუთვნილი კიდევ ერთი საათი წუახლოვდება თავის ბლოგებურ დასასრულს. კლასიკური მუსიკა გველოდება და საათის სრულზე დღის ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენების საინფორმაციო გამოშვება ახალი საათის დასაწყისში კი ბუნებრივია ხდებით ერთმანეთს 6-ზე და 9-ზე ჯეროდეს რომ

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: ხის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ხის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 14 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ირაკლი ღარიბაშვილის მხრიდან ცარიელი სიტყვებით მცდელობა რომ დააშინონ სახელმწიფოს წარმომადგენლები და შეაფერხონ სამართლებრივი პროცესი მეტი ამ ანატომიის უკან არაფერი დევს. აცხადებს პარლამენტის ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილი. მისივე განცხადებით ირაკლი ღარიბაშვილი სამართლებრივი პასუხისმგებლობიდან გაქცევას ცდილობს. გამტკიცებულებების საფუძველზე ლაპარაკობს არაფერი აქვს ფუჭი ცარიელი სიტყვებია, ამიტომ რაც არ უნდა პოლიტიკური კუდები მოაბან საკუთარ ქმედებებს და სხვისი უბედურებით ითამაშონ, ვერავინ ვერ გაექცევა სამართლებრივ პასუხისმგებლობას დიდი ალბათობით. სხვა გამოკითხვებით სიმეს დაადასტურებს, რომ სხვა ადამიანების ბედი თუ უბედურებით მანიპულირებას ცდილობენ, აღნიშნავს მახაშვილი. სიმართლე გითხრათ, იმის დაჯერება მიჭირს, რომ ირაკლი ღარიბაშვილს არანაირი ფაქტი არ ჰქონდა და ადამიანის ტრაგიკული გარდაცვალება პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოიყენა, თუ ეს ასე იყო, კომენტარით ზედმეტია. ამის შესახებ პარტია გახარია საქართველოსთვის წევრმა გიორგი შარაშიძემ განაცხადა. მისივე განცხადებით ირაკლი ღარიბაშვილი საკუთარი ტყავისა და ბედის გადარჩენაზე ფიქრობს. ოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ღია პოლიტიკური ცეცხლი გახსნა მოქმედი ყოფილი პრემიერ-მინისტრისა და მამუკა მდინარაძის წინააღმდეგ. ამის შესახებ პარტია ლელოს ერთ-ერთმა ლიდერმა თაზო დათუნაშვილმა უფლებადამცველ ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალების საქმეზე საქალაქო სასამართლოში გამოკითხვის შემდეგ განაცხადა. მისივე განმარტებით გამოკითხვა ეხებოდა მხოლოდ ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალებას და სხვა არავითარი საქმე ნახსენები არ ყოფილა. ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალების საქმესთან დაკავშირებით გაკეთებული საჯარო განცხადებების საფუძველზე გამოკითხვები დღესაც გრძელდება. საქმე ეხება უფლებადამცველ ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალების ფაქტს თავდაპირველად აღნიშნული პირის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით კითხვები ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა დასვა. როგორც ღარიბაშვილი ციხიდან გავრცელებულ წერილში წერს, საზოგადოებაში დღემდე რჩება პასუხგაუცემელი კითხვები არაერთი ადამიანის თვითმკვლელობის ფაქტთან დაკავშირებით, რომელსაც ადგილი ჰქონდა კობახიძემ დინარაძის მართველობის დროს. ორშაბათ სამშაბათ საბოლოო განხილვები გვექნება და ამის შემდეგ სავარაუდოდ პარლამენტის კომიტეტი დააინიცირებს აღნიშნულ საკითხს. ამ ეტაპზე ცვლილებები იქნება მხოლოდ ფიზიკურ პირებზე და არ იქნება კომერციული სუბიექტების მიმართ, რომელზედაც გაგრძელდება რეფორმა და ალბათ მომავალში ბაგნაწილზე ეტაპობრივად გადავალთ. ამის შესახებ ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ გიორგი კაკაურიძემ განაცხადა, რა დროსაც უპასუხა შეკითხვას, როგორ მოხდება ფიზიკური პირების ქონების გადასახადთან დაკავშირებით კანონმდებლობის შეცვლა. კაკაურიძეს განცხადებით, კომპანიების ნაწილში ჯერჯერობით შენარჩუნებული იქნება იგივე, თუმცა ფიზიკური პირების საბოლოო რედაქციაზე უკვე მომდევნო კვირის ბოლომდე იქნებიან შეთანხმებული პარლამენტთან. ამავე თემაზე საუბრისას კაკაურიძემ აღნიშნა, რომ 40,000 ლარიანი ზღვარი რამდენი შეიცვლება, ამაზე მუშაობა მიმდინარეობს კომიტეტთან და სავარაუდოდ მომდევნო კვირის ბოლომდე საბოლოო გადაწყვეტილება მზად იქნება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 15 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. არასდროს არის გვიან გახდე ის, ვინც შეიძლებოდა ყოფილიყავი. ჯორჯ ელიოტი.

0: სითბო ჯერ არ დასრულებულა. უბრალოდ სხვა ჟღერადობა შეიძინა. შემოდგომის ფერები ფორტუნაზე.
1: 40 დღე გავიდა. დრო აქ უძლურია. ტკივილი არნელდება. მადლიერებითა და სიყვარულით ვიხსენებთ პატრიარქს. რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Hi, this is Terrence Simeon and I'm listening to Art FM. Allons danser.
3: მნიშვნელოვანი არტმოვლენებით ეთერშია თათა სადრაზე. გადაცემით Art FM.
4: რა მომკაცი საცმება თქვენ გეგმით.

0: რეჟისორ ლევან კოღუაშვილის ფილმს გურია წარადგენს 2027 წლის 99 დაჯილდოების ცერემონიაზე კანდიდატი ფილმი საერთაშორისო სრულმეტრაჟიანი ფილმის ნომინაციაში იქნება წარდგენილი საქართველოს ეროვნული კინოცენტრის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში ხუთი ფილმი მონაწილეობდა მთვარე მამა ჩემი რეჟისორი გიორგი ოვაშვილი ფაზა რეჟისორ ნინო ბასილია გააზიარეს სიყვარული რეჟისორი ნიკოლოზ ხომასურიძე მეორე ხარისხოვანი როლი რეჟისორი ანა ურუშაძე გურია რეჟისორი ლევან კოღუაშვილი საქართველოს კანდიდატი ფილმის შესარჩევი კინოჩვენებები საქართველოს ეროვნული არქივის მხარდაჭერით გამართა და როგორც აღნიშნეთ ამერიკული კინოაკადემიის უმაღლეს ჯილდოზე ოსკარი ქართული ფილმი პირველად ქვეყნის დამოუკიდებლობის აღდგენამდე იყო წარდგენილი გიორგი დანელიას შემოდგომის მარათონი 1979 წელს თენგიზ აბულაძის მონანიება 1987 წელს საუკეთესო უცხოური ფილმის კატეგორიაში საბჭოთა კავშირის სახელით მოხვდა დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ კი ოსკარზე 20 მეტი ქართული ფილმია წარდგენილი საქართველოს პირველივე ოფიციალური წარდგენა 1996 წელს წარმატებული იყო ნანა ჯორჯაძის ფილმი შეყვარებული მზარეულის 1001 რეცეპტი საუკეთესო უცხოური ფილმის ხუთეულში მოხვდა და ოსკარის ოფიციალური ნომინაციაც მიიღო. ბრავო უნდა ვთქვათ. მე წარმოშობით გურულმა რა უნდა ვთქვა გურიაზე? პოსტი რომელიც მიუძღვენი ჩემს სოციალურ ქსელში ეს იყო რომ გურული კრიმანჭული და განსაკუთრებული განწყობა რომელმაც შეიძლება ძალიან დიდ შედეგზე გაგვიყვანოს და რა თქმა უნდა ნამუშევარი მე ნანახი არ მაქვს და ვერაფერს ვიტყვი, თუმცა აუცილებლად ვეცდები რომ დავესწრო ქართულ პრემიერას, რომელიც საქართველოსში გამართება, მაგრამ ასევე ინფორმაციის სახით მინდა აღნიშნო, რომ სწორედ ვენეციის კინოფესტივალზე საშუალება იქნება სოფლიო მაყურებელს, რომ დაესწროს აი ამ განსაკუთრებულ და მნიშვნელოვან ჩვენებას, რომელსაც გურია ქვია კიდევ ერთხელ აღნიშნა ლევან კოღუაშვილს, მთელ შემოქმედებით გუნდს, ჯგუფს და ყველა იმ ადამიანს, ვინც იმუშავა ფილმზე, რა თქმა უნდა, მინდა წინასწარ მიულოცო და წარმატება უსურვო, როგორც ვიცით ხოლმე ჩვენს ჩვენი ეთერის მეშვეობით და რაღაცა ფორტუნაში გაზღერებული სიახლეები ყოველთვის განსაკუთრებით სრულდება ხოლმე და იმეც ვიტოვებ, რომ ძალიან კარგი შედეგით და უამრავი ფესტივალის ზე გამარჯვებით დასრულდება, კი არა და გაგრძელდება ფილმის ძალიან მნიშვნელოვანი მომავალი. ხო ასეა გიორგი, თავს რომ იქნებ ყველაფერს შემოვსანდი ახლა ეთერში. ბევრი კარგი ამბავი გვაქვს, რომლის შესახებაც გვინდა რომ თქვენი ყურადღება გავამახვილოთ და აუცილებლად ასევე ჩვენი პირდაპირ ეთერის მეშვეობით მოგიყვებით იმის შესახებ, რომ ფესტივალი ღამის სერენადები გრძელდება 16, 18 და 20 სექტემბერია ის თარიღები, რომლის განმავლობაშიც თქვენ მნიშვნელოვან კონცერტებზე შეძლებთ დასწრებას. 16 და 18 სექტემბერი არის კონსერვატორიის დიდი დარბაზი და მნიშვნელოვანი პროგრამა. სანდრო ნებიერიძე და სანდრო გეგეჭკორი ერთად წარსდგებიან ჩვენს წინაშე 4 ხელში და ის საოცარი მუხტი, რომელიც ამ არაჩვეულებრივი ახალგაზრდებისთან მოდის, ჩვენ ამ ყველაფერს შევიგრძნობთ ფესტივალის ფარგლებში. ასევე ნილო სალცა, ეს არის ენიო მორიკონეს საყვირად წოდებული მართლაც მსოფლიო ვარსკვლავი, მეს სიამოვნებით მოვისმენ 20 სექტემბრის პროგრამას.
1: როდესაც ჩაგიჭრები, იმიტომ რომ განსაკუთრებული სიყვარული.
0: მაინც აგალაპარაკე.
1: შეუძლებელია შენთან ემოციები შეკავება, როდესაც ენიუ მორიკონეზე საუბრობთ, ალბათ შეუძლებელია არ გვახსოვდეს ერთი მთავარი რაღაც არის მუსიკა, რომელსაც უსმენ და არსებობს მუსიკა, რომელიც რჩება შენთან მთელი ცხოვრების განმავლობაში და ნამდვილად დიდი სიამოვნება ელოდება ყველას, ვინც ესე ლაივ რეჟიმში შეიგრძნობს ამ ყველაფერს. მე სხვა შორს მინდა გითხრა, რომ ბერლინში დავესარი ენიო მორიკონეს ყველაზე მნიშვნელოვანი ნამუშევრების საღამოს და დაახლოებით ხო წარმოგიდგენია როგორ
0: შეიძლება. ახლა ბერლინში კიდე სხვანაირად მოსასმენი იქნებოდა ეს ყველაფერი სხვაგვარად, მაგრამ მე მქონდა ის ბედნიერება, რომ ბლექსი არენაზე, როდესაც ენიო მორიკონე ყავდა ჩვენ სტუმრად საქართველოში, სწორედ იქ დავსწრებოდი ამ ყველაფერს და მართლაც განსაკუთრებით ემოციური იყო ამ ყველაფრის მოსმენა სცენიდან, მით უმეტეს შენს ქვეყანაში და 20 სექტემბერი, ამიტომ ეს პატარა ხიდი გავავლოთ ამ ყველაფერს შორის, იმით იქნება მნიშვნელოვანი, რომ სწორედ ეს ადამიანი ნელო სალცა ენიო მორიკონესთან ერთად მსოფლიოს გარშემო მოგზაურობდნენ და მოგზაურობდნენ, მაგრამ სწორედ იმ ტემპში, იმ რითმში და იმ განსაკუთრებული ჟღერადობით გამოირჩევა, რომელსაც მხოლოდ და მხოლოდ აი ეს ორიგინალ ვერსიას მოისმენთ 20 სექტემბერს. ასე რომ სულ მოუთმე ლადველოდები, მაგრამ აქვე 16 სექტემბერზეც მინდა 2:20 იყო თქვა. საღამო ეწუნება განსაკუთრებით, ბუნებრივი მთელი ფესტივალი ეწუნება ალიანა ისაკაძის დაბადებიდან 80 წლის იუბილეს და მისი მეგობრები ესტუმრა

0: ეკლესია საქართველოს და სწორედ ის საღამო გაიმართება, რომელიც არაერთხელ გამართულა ქალბატონ ლიანასთან ერთად მონაწილეობით.
1: ნამდვილი ვირტუოზებით და პროფესიონალებით გაჯერებული მუსიკა ეს ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია.
0: ნამდვილად ასეა. სასაუბრო ძალიან ბევრი მაქვს. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენა მინდა აღნიშნოთ 11 სექტემბერი თბილისის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრი ვანო სარაჯიშვილისა და სანდრო ინაშვილის სახელობის საოპერო გალა გამართება. პროექტი ოპერა გალა სარაჯიშვილი ინაშვილი იმ ეპოქას გააცოცხლებს, რომელმაც ქართული ოპერის ისტორიაში უმნიშვნელოვანესი კვალი დატოვა და ევროპულ სცენაზე ეროვნული ხელოვნების აღიარებას ჩაუყარა საფუძველი. ღონისძიება კლასიკური კონცერტის ფორმატს ცდება საოპერო მუსიკის თეატრალური დატმის ცოცხალი თხრობისა და უნიკალური საარქივო მასალის სინთეზი ერთიან დრამატურგიულ ნარატივად იკრება, რომელიც მაყურებელს ქართული ოპერის გამორჩეულ პერიოდში ამოგზაურებს მონაწილეებს და სხვა ასევე დეტალური ინფორმაცია ალბათ ჩვენს მსმენელს დაინტერესებს, შეგიძლიათ შემოგზავნოთ ჩვენს ოფიციალურ ვებგვერდზე ფორტუნაჯი და კიდევ უფრო დეტალურად ამოიკითხოთ რა ხდება და როგორ ხდება ღონისძიებების კუთხით და არა მხოლოდ ნებისმიერი სფეროს შესახებ. და ერთი უცხოური ნიუსითაც ინფორმაციითაც დავასრულოთ ჩვენი ეთერი. HBO-მ სერიალ ჰარი პოტერის პირველი თიზერ ტრეილერი გამოუშვა. ვიდეოში ნაჩვენებია წიგნის ჰარი პოტერი და ფილოსოფიური ქვა ყველაზე ძირითადი მოვლენა ჯადოქრობისა და ჯადოსნობის სკოლაში სპეციალური მატარებლით ჰოგვორტს ექსპრესით მგზავრობიდან და ფაკულტეტებზე გადანაწილებიდან კვიდიჩის მატჩსა და ტროლთან შერკინებამდე. ჰარი პოტერის სერიალში დომინიკა მაკლაფინი ითამაშებს მის მეგობრს პრებს რონსა და ჰერმიონს კი ალასტარს დაუტი და არაბელა სტენტონი. პირველი სეზონი, რომელსაც ისეთივე სახელწოდება აქვს, როგორც წიგნს, 8 ეპიზოდისაგან შედგება. სერიალს ტელეარხი HBO-სა და სტრიმინგ პლატფორმა HBO Max-ზე აჩვენებენ. და კიდე ერთი, სანამ ეთერიდან დაგემშვიდობებით, ახლა მითხარი ბოლო პერიოდში რომელი ფილმი ნახე?
1: ბოლო პერიოდში მინდა გითხრა, ნახე არც თუ ისე ახალი ნამუშევარი, პრინციპში კი შედის ეს ახალ ნამუშევრებს შორის, ეს გალხავს დრაკულა. აბსოლუტურად სხვანაირად დანახული ემოციები და ფილმი, რომელიც ნამდვილად შემიძლია, ესე იგი, კინომოყვარულთ ფურჩიო, წარმოუდგენლად ნიჭიერი მსახიობებით და საოცარი საფინალო სცენით, პრინციპში ნამუშევარი, რომელიც კიდევ ერთხელ გვახსენებს, რომ არსებობს გრძნობა, რომელიც ნამდვილად შეიძლება იყოს რადიული და რა უნდა იყოს ის თუ არა სიყვარული, არ მინდა რომ სპოილერი გამომივიდეს, მაგრამ ასევე შენს გირჩევ, იმიტომ რომ ვიცი რომ ძალიან დიდი რეჟისორების მეხოტბე ხარ და შესაბამისად.
0: რადგან ვაზიარებთ ჩვენს გამოცდილებას და რა თქმა უნდა ვურჩევთ ჩვენს მსმენელებს რა ნახონ, სად ნახონ და რატომ უნდა ნახონ, პირველ რიგში მაინც ქართველი რეჟისორების ნამუშევრებს გირჩევთ, რომ აუცილებლად იხილოთ. თუ კინოთეატრში არ გვაქვს ამის საშუალება, ფესტივალებს დავესწრობთ და თუ ფესტივალებზეც ვერ ვახერხებთ, მაშინ არსებობს სხვადასხვა საშუალებები, სადაც ნახავთ.
1: მაგრამ უფრო ემოციურია ხოლმე.
0: მაგრამ ოდისეაზე მინდა 2-3 სიტყვა თქვა.
1: ფენომენალური ნამუშევარი ნამდვილად ვნახე და ვარახთოვანებული. ერთ რაღაცას დავამატებ, ყველაზე საინტერესო ალბათ ამ
0: და ახლა კინოაფიშას გადავხედე და შეგიძლიათ რომ დღესაც ნახოთ.
1: ის არის ერთი ძალიან საინტერესო ამბავი. ფაქტობრივად არ არის გამოყენებული ეგრეთ წოდებული მსმენელისთვის რო გასაგები იყოს წვანე ფონი. აბსოლუტურად ყველა სცენა, რომელიც ესეთი ემოციური და დამაჯერებელი და საოცრად რეალურია, მინდა გითხრათ ათო რომ არის გადაღებული აი იმ ძველი მეთოდებით, როგორც იღებდნენ ძალიან ბევრი წლების განმავლობაში ყოველგვარი კომპიუტერული ეფექტების გარეშე. შესაბამისად, სწორედ ალბათ ამიტომ ესეთი ორგანული და საოცარი და სხვანაირად წარმოუდგენელია, როდესაც იმ უზარმაზარ თემატიკაზე ვსაუბრობთ, რაც არის ოდესი.
0: ერთი თვისება მაქვს, რაიმე თუ მომწონს, ერთხელ ვერ ვჯერდები ხოლმე ამის ნახვას. ამიტომ ნახეთ ოდისია. დროებით გემშვიდობებით.
2: Hi, this is Terrence Simeon and I'm listening to Art FM. Allons danser.
3: მნიშვნელოვანი არტმოვლენებით ეთერშია თათა სადრაზე. გადაცემით Art FM.
4: როი მამაკაცის ოცნება თქვენი გვერდი.
5: უმრავლესი მადლობა.
4: მიყვარხარ.
5: დავიაპირე. ძალიან.
2: Art FM.
6: ეს ჩამოვედი, გიტარა ჩამოვიტანე და
7: დაუკავშირე. Big Snoop Dogg, thank you all for the great show tonight. I appreciate the love and I will be back to Georgia.
8: Art FM-ის წარმოდგენია ჩიგო გიძევაის. ჩიგო გიძევაის. ღვინო როგორც ხელოვნება.
9: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
10: შემდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
11: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო. ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება

0: სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი Liberty's Mobile Bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. Liberty, ჩვენი ბანკი.
1: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. ფორდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
2: მონტერეი ლუქსში სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულად ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 95, 95, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 467, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
3: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
5: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთეთ და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-55 577-41-1955. სასტუმრო მირაჟი გელი.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: წელიწადის ყველა დროს თავისი მელოდია აქვს. შეივსე შემოდგომის დღეები ფორტუნას პლეილისტით. 6:09.
1: შემოდგომის დღეები ფორტუნაზე.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს, რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ფიფქი 3919.
2: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რვეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხი სკამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
3: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
4: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხარ გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00. მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
6: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: თ 19:36 საქართველოსში და ეს ისრო როდესაც კიდევ ერთხელ უნდა გადავალოთ თვალი ამინდის პროგნოზ მოსალოდნელ საქართველოსში დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ცვალებადი მოყრუბლობა მოსალოდნელი შესაძლებელია ზოგიერთ რეგიონში ხან მოკლე ზომის თანხლებით. ჰაერის ტემპერატურას რაც შეეხება ის 26 გრადუსი გახლავთ სოხუმში 18 გრადუს კი ელიან მისტეიში. 28 გრადუსი იქნება ზუგდიდში 23 ზურგეთში 29 გრადუსი ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა ქუთაისში თანაბრად 26 გრადუსამდე ჰაერის ტემპერატურა გატყდება ფოთსა და ბათუმში. ან მოკლედვემა მცვალებადი მოყრუბლობის თანხლებით იქნება მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში 24 გრადუსი ჰაერის ტემპერატურა გახლავთ ახალციხეში 25 გრადუსი კი ბორჯომში ვარაუდობენ 27 გრადუსი გორში 25 ცხინვალში 28 გრადუსი თელავში რუსთავში პლუს 30 გრადუსი ცირეთადათ უნალეკოდ მზიანი ამინდის თანხლებით ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა დედაქალაქში პლუს 29 გრადუსამდე გათბება ხოლო ამ წუთებში თბილისში ზუსტად 28 გრადუსია
1: ოქრო სტანდარტი FM-ზე
0: Welcome. Садится как-то.
1: Радио Фортуна.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200 000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63 63-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.

0: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
1: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
2: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
3: თულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ხავს ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური სრულვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. სრულვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322-06-00-61.
0: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
4: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322-29061.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

დაალბათ 1991 წლის ყველაზე მთავარი სიმღერა, თუ ყველაზე მთავარი არა, რომელიც სხვა შორის ნოველოზე საუკეთესო სიმღერის კატეგორიაში იყო ნომინირებული და უნდა ითქვას, რომ დღეს უკვე ქვენის ერთ-ერთ ყველაზე ემოციურ ჩანაწერად ითვლება და საბოლოო ჯამში ეს არის ფრედი მერკურის ხმის უკანასკნელი ეპოქის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი და ემოციური სიმღერა და უნდა გახსოვდეთ, რომ რაც არ უნდა მოხდეს ცხოვრებაში, რამდენი ქარტეხილიც არ უნდა გაიაროთ, შოუ უნდა გაგრძელდეს. 14:52 წუთია საქართველოში, თქვენ ფორტუნას უსმენთ, დალღას, რომელიც არასოდეს ივიწყებს ძვალს, ყოველთვის გთავაზობთ ახალს და გთავაზობთ მუსიკას, რომელიც გამოსადა თავად დრომ და უკვე უამრავი წლის განმავლობაში ინარჩუნებს ოქროს სტანდარტს. FM-ზე თავისთავად ხარ ისმინებით ყველგან, სადაც საქართველოა და იქ სადაც ინტერნეტია, მისამართზე www.fortuna.gr. სიმღერის დასრულებისთანავე კლასიკური მუსიკის დრო დგება და საათის როლზე უკვე დღის განვითარებული მნიშვნელოვანი მოვლენებით საინფორმაციო გამოშვება. მშვიდობიან ბედნიერ და სასიამოვნო დღეს გისურვებთ.

0: ჯორჯიო პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
2: კლასიკური მუსიკა ყოველი საათის ბოლოს FM 106.9-ზე.
0: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: ხის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ხის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 15 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ჯანდაცვის მინისტრის მიხეილ სარჯოლაძის ინფორმაცია დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვების სამკურნალო მედიკამენტი ჯივინოსტატი თბილისში მომდევნო კვირის დასაწყისში ჩამოვა. ამის შესახებ მინისტრმა დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. 31 ივლისს ხელშეკრულება დაიდო იტალიურ კომპანია ითალ ფარმაკოსთან მედიკამენტ ჯივინოსტატის მწარმოებელ კომპანიასთან საქართველოს მიერ ამავე მედიკამენტის შესყიდვასთან დაკავშირებით. უკვე ჯივინოსტატის საქართველოში გამოგზავნის დამადასტურებელი მოწმობაც გვაქვს, რომელთაც დასტურდება, რომ მომდევნო კვირის დასაწყისში მედიკამენტი იქნება თბილისში, განაცხადა მიხეილ სარჯოლაძემ. ამასთან, როგორც მან აღნიშნა, დიუშენი დაავადებული ბავშვების სამკურნალო კიდევ ერთ მედიკამენტთან დაკავშირებითაც პროცესი წარმატებით მიმდინარეობს. ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ღია პოლიტიკური ცეცხლი გახსნა მოქმედი პრემიერ-მინისტრისა და მამუკა მდინარაძის წინააღმდეგ. ამის შესახებ პარტია ლელოს ერთ-ერთმა ლიდერმა თაზო დათუნაშვილმა უფლებადამცველ ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალების საქმეზე საქალაქო სასამართლოში გამოკითხვის შემდეგ განაცხადა. უცნაური პროცედურა იყო, განმარტა, რომ განცხადებაში ეს საქმე არ მიხსენებია, მაგრამ 45 წუთი ყველა კითხვა ეხებოდა იმას, რამე ხომ არ ვიცოდი ამ საკითხზე. პროპაგანდისტული ხმაური შექმნეს და მისანი ღარიბაშვილის გაშავება, აღნიშნავს დათუნაშვილი. მინდა მივმართო შინაგან საქმეთა სამინისტროს, თუ აინტერესებთ რეალური მიზეზები, თუ აინტერესებთ საქმის არსი, დაიბარონ კობახიძე, დინარაძე და ის ადამიანები, ვიზეც ღარიბაშვილი წერილში საუბრობს. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ხატია დეკანოიძემ განაცხადა, რომელიც უფლებადამცველ ლაზარე ჯორბინაძის გარდაცვალების საქმეზე გამოკითხვაზე დაიბარეს და თბილისის საქალაქო სასამართლოში მივიდა. ხატია დეკანოიძის განცხადებით მას არანაირი წარმოდგენა არ აქვს, ვინ არის ლაზარე ჯორბენაძე, მის შესახებ ირაკლი ღარიბაშვილის წერილიდან გაიგო. ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალების საქმესთან დაკავშირებით გაკეთებული საჯარო განცხადებების საფუძველზე გამოკითხვები დღესაც გაგრძელდება. აღნიშნული პირის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით კითხვები ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა დასვა. როგორც ღარიბაშვილი ციხიდან გავრცელებულ წერილში წერს, საზოგადოებაში დღემდე რჩება პასუხგაუცემელი კითხვები არაერთი ადამიანის თვითმკვლელობის ფაქტთან დაკავშირებით, რომლებსაც ადგილი ჰქონდა კობახიძე მდინარაძის მართველობის დროს. ორშაბათ სამშაბათ საბოლოო განხილვები გვექნება და ამის შემდეგ სავარაუდოდ პარლამენტის კომიტეტი დაინიცირებს აღნიშნულ საკითხს. ამ ეტაპზე ცვლილებები იქნება მხოლოდ ფიზიკურ პირებზე და არ იქნება კომერციული სუბიექტების მიმართ, რაზედაც გაგრძელდება რეფორმა და ალბათ მომავალში მაგნაწილზე ეტაპობრივად გადავალთ. ამის შესახებ ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ გიორგი კაკაურიძემ განაცხადა, რა დროსაც უპასუხა შეკითხვას, როგორ მოხდება ფიზიკური პირების ქონების გადასახადთან დაკავშირებით კანონმდებლობის შეცვლა. მისივე განცხადებით კომპანიების ნაწილში ჯერჯერობით შენარჩუნებული იქნება იგივე, თუმცა ფიზიკური პირების საბოლოო რედაქციაზე უკვე მომდევნო კვირის ბოლომდე იქნებიან შეთანხმებული პარლამენტთან. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით 16 საათზე დოდი ლოლაძე შემოგიერთდებათ. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. სიკეთის არც ერთი პატარა საქმე არ იკარგება. ეზობე

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

მუსიკა, რომელიც დაგემგზავრება ნებისმიერ დროს. რადიო ფორტუნა. მუსიკა, რომელიც გიყვარს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: 5 სექტემბრიდან 13 სექტემბრის ჩათვლით მოსწავლე

0: ისთვის და სტუდენტებისთვის TBC's Back to School შეთავაზებები იმოქმედებს. ციგნები, საკანცელარიო ნივთები, აქსესუარები, პარფიუმერია, ტექნიკა. პარტნიორ ობიექტებში მოსწავლეებს და სტუდენტებს შეუძლიათ დაიბრუნონ 40%-მდე ქეშბექი. თითოეულში მაქსიმუმ 150 ლარის ოდენობით. შეთავაზების დეტალების სანახავად ეწვიეთ TBC's Webwords and Mobile Banks.
1: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმი ციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
2: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
3: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-მდე, დოლარში 6.8%-მდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
3: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
6: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. MicroLife-ი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. MicroLife-ი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
7: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
8: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე Spider-Man-ის ვარ.
9: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
10: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონი დამეჯახე.
11: მეყობადი.
12: წარმატებები.
13: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
14: მას ვერც კი ვხედავთ.
15: ტომ ჰოლანდ და ზენდეია. ფილმში Spider-Man. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30. ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
16: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
17: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
18: დღემშვიდობის, 15 საათი და 35 წუთი შესრულდა. საქართველოში გახლავართ გურიჩა და იყო ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათები, რომელიც გაგრძელდება საღამოს 10 საათამდე, შესაბამისად 4 სექტემბრის საღამოს. საკმაოდ დიდ მონაკვეთს ოქროსიტების თანხლებით გავატარებთ ერთად და ერთადვე შევიცდებით, რომ ჩვენი განწყობა იყოს ზუსტად ისეთი, როგორიც ეკადრება და შეეფერება ოქროს სტანდარტს FM-ზე. თუმცა სანამ გადავეშვებოდეთ ოქროსიტების სამყაროში, მანამდე ჩვენი ურთიერთობის საწყისშივე ვისაუბროთ ამინდის პროგნოზზე. ამ დროისთვის კიდევ ერთხელ მოვისმინოთ, როგორი ამინდი გველის დღეს, პარასკევს, 4 სექტემბერს და უკვე მომდევნო საათის შუაგულიდან დავიწყოთ ზრუნვა, რათა ვიყოთ ინფორმირებულნი და მომზადებულნი ხვალინდელი დღისთვის. დავიწყოთ დასავლეთიდან. დღეს ხანმოკლე წვიმა არის დღის მანძილზე ნავარაუდები, 18 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 23 ოზურგეთში, 26 თანაბრად სოხუმში, ფოთსა და ბათუმში, ზუგდიდში +28, ქუთაისში კი 1 გრადუსი სიტმეტი 29 გრადუსი სითბო იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც პრაქტიკულად ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა, რაც ზოგიერთ რეგიონში ხანმოკლე წვიმას გულისხმობს, 24 გრადუსი სითბო ახალციხეში, 25 ბორჯომსა და ცხინვალში, 27 გორში, 28 თელავში, რუსთავში კი დღეს ჰაერი 30 გრადუსამდე გადდება და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში ველით მზიან და უნალეკო დღეს, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 29 გრადუს გაუდოლდება.
11: მუსიკა არის განწყობა და გემოვნება,
19: უძველესი და ახალი,
11: მოიცავს თითოეულს
19: და ყველას.
11: ეს პორტ

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად. ტოსტერი 25 ლარად. თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად. გერმანული ქვაბი 20 ლარად. ლეპტოპი საქართველოსში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჯიზე.
2: გამოიყენეთ კრედოს გადახდის მოქნილი სისტემა დაყავი დრივლენ დოაზიში მინიმუმ 3 ღამიანი ჯავშნის შემთხვევაში და გადაანაწილე გადასახადი 4, 6 ან 8 თვეზე. დრივლენ დოაზისი. ადგილი სადაც განსაკუთრებით უყვარხარ და ზრუნავენ შენზე.
3: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
4: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-www.kalmatron.gr.
5: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
6: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
7: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა.

მოგესალმებით, 16 საათია, ფორტუნას ეთერშია, ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში, დოდი ლოლაძე იწყებს მუშაობას. პროკურატურის მიერ ჩატარებულმა გუშინდელმა გამოკითხვამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ რასაც ეს ადამიანი ირაკლი ღარიბაშვილი ამბობს, არ არის საუბარი. ეს უფრო ჰგავს ჭორაობას და არის ფუჭი ცარიელი სიტყვების გასროლა. ამის შესახებ მართველი გუნდის წარმომადგენელმა ლევან მახაშვილმა ლაზარე ჯორბენაძის საქმეზე განაცხადა. მისი განმარტებით ჯერჯერობით ფუჭი ბრალდებებისა და ცარიელი სიტყვების გარდა არანაირი კონკრეტული მტკიცებულება არ გაჟღერებულა, შესაბამისად ეს არ არის დისკუსია, არამედ არის ჭორაობა პოლიტიკურ სივრცეში. გამოკითხების სერიას აქვს ორი დატვირთვა. პირველი მაცურთ ყურადღების გადატანა და აქცენტების გადატანა დავით გარეჯის თემიდან და მეორე უნდათ, რომ ერთ დაფაში მოხრაკონ სხვადასხვა მსოფლმ ხედველობის პოლიტიკოსები, ექსპერტები და ასე შემდეგ. ამის შესახებ კი პატრიოტთა ალიანსის ლიდერმა ირმა ინაშულმა ლაზარე ჯორბენაძის საქმეზე მთავარ სამართველოში გამოკითხვაზე შესვლამდე ჟურნალისტებს განუცხადა. დღეს ამაოდ იხარჯება სახელმწიფო რესურსი ჩვენი დაბარებით და ამ გამოკითხვით, ვინაიდან საჯაროდ ბევრჯერ თქვი მეც და სხვებმაც, რომ არანაირი ინფორმაცია იმის გარდა, რაც ინტერნეტში გვაქვს წაკითხული ამ კონკრეტულ საქმესთან დაკავშირებით, არ გვაქვს, მაგრამ ჩვენი უფლება და ვალდებულებაა, რომ ჩვენ დავსვათ შეკითხვები, განაცხადა ინაშულმა. ცნობისთვის, საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა საპატიმროდან მორიგი წერილი გამოაქვეყნა, რომელშიც სვამს კითხვას, რა გახდა უფლება დამცველი ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალების რეალური მიზეზი და ამბობს, რომ საზოგადოებაში დღემდე რჩება პასუხგაუცემელი კითხვები არაერთი ადამიანის თვითმკვლელობის ფაქტთან დაკავშირებით, რომლებსაც მისი თქმით ადგილი ჰქონდა კობახიძემ დინარაძის მმართველობის დროს. ზამ სექტემბერს კი პროკურატურამ გაავრცელა განცხადება, რომელშიც დაადასტურა ლაზარე ჯორბენაძის თვითმკვლელობის ფაქტი მათივე ინფორმაციით, მიუხედავად ამისა მსჯავრდებულ ირაკლი ღარიბაშვილისა და სხვა პირების მიერ საჯაროდ გაკეთებული განცხადებების საფუძველზე, პროკურატურის ზედამხედველობით შინაგან საქმეთა სამინისტროში მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში გამოიკითხებიან ნიკა გვარამია, ირმა ინაშვილი, ნანუკა ჟორჟოლიანი, ხატია დეკანოიძე, თაზო დათუნაშვილი, გია ხუხაშვილი, გიორგი ლილუაშვილი, ზაზა დავითაია, ერმილე ნემსაძე და გიორგი გიგაური. მათი ნაწილი გუშინ საგამოძიებო ორგანოში უკვე გამოიკითხა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ბიზნესმენ თამაზ ელიზბარაშვილს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა. სხდომას თამაზ ელიზბარაშვილიც ესწრებოდა. დაცვის მხარე ბრალდებულის აღკვეთის ღონისძიების გარეშე დატოვებას ითხოვდა. პროკურატურა პატიმრობის მოტივად ბრალდებულის მხრიდან მიმალვის მოწმეზე ზემოქმედებისა და ახალი დანაშაულის ჩადენის საფრთხეებს ასახელებდა. ცნობისთვის, საქართველოს პროკურატურამ თამაზ ელიზბარაშვილს მუქარის ფაქტზე ბრალდება წარუდგინა. გამოძიების ინფორმაციით, მიმდინარე წლის 30 აგვისტოს თბილისის ერთ-ერთ რესტორანში ელიზბარაშვილსა და დაზარლებულს შორის სოციალურ ქსელში დაწერილ კომენტართან დაკავშირებით სიტყვიერი კონფლიქტი მოხდა. უცხოების ცნობით, ელიზბარაშვილი დაზარალებულებს სიცოცხლის მოსპობითა და ჯანმრთელობის დაზიანებით დაემუქრა. მოგვიანებით კი მუქარის აღსრულების მიზნით შეიარაღებული დაბრუნდა ადგილზე და რესტორანში შეჭრას ცდილობდა. პროკურატურის განცხადებით, 31 აგვისტოს ბრალდებულმა სოციალურ ქსელში ვიდეო მიმართვაც გამოაქვეყნა, სადაც მუქარას განაგრძობდა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო დენის კულანინის მიმართ ქვეყნიდან გაძევების პროცედურასთან დაკავშირებით განმარტებას აკეთებს, როგორც უწყების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაშია ნათქვამი. იმ შემთხვევაში, თუ დენის კულანინი ნებაყოფლობით ვადაში არ დატოვებს ქვეყანას, გაძევების ბრძანება აღსრულდება იძულებით. სასამართლო ბრძანებით პირს დაუწეს და ქვეყანაში შემოსვლის აკრძალვა 5 წლის ვადით, ნათქვამია ინფორმაციაში. თბილისის პროკურატურის თაღლითობის სისხლის სამართლის საქმეებზე საპროცესო ხელმძღვანელობის სამართლომ დიდი ოდენობით თანხის თაღლითურად დაუფლების ალბი ოფიციალური დოკუმენტის დამზადებისა და გამოყენების ფაქტებზე ერთ პირს ბრალდება წარუდგინა. ინფორმაციას საქართველოს პროკურატურა ავრცელებს. მათივე ცნობით გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს თავი ადვოკატად წარუდგინა და თითქოს და საქართველოში ბინადრობისა და მუშაობის უფლების მიღებაში დახმარების სანაცვლოდ 58,000 ლარი გამოართვა მათ, რომელიც სრულად მიისაკუთრა და პირადი მიზნებისთვის გამოიყენა. ხოლო დაზარალებულთა პრეტენზიის შემდეგ საბანკო გადარიცხვის ყალბი დოკუმენტი დაამზადა, რითაც სცადა ისინი დაერწმუნებინა თითქოს და თაღლითურად დაუფლებული თანხა უკან დაუბრუნა. პროკურატურის შუამდგომლობის საფუძველზე ბრალდებულს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა, აღნიშნულია ინფორმაციაში. 7 სექტემბერს დიდი ზეიმით აღნიშნავთ დიუშენის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო დღეს, რადგან საქართველომ ეს შეძლო და იქნება ეს ინოვაცია.

0: ინოვაციური მედიკამენტები, რაც არ არის ძალიან ბევრ წამყვან და განვითარებულ ქვეყანაში. ამის შესახებ დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვის მშობელმა ზაქრო გუშიანმა ჯანდაცვის მინისტრთან მიხეილ სარჯველაძესთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. მან ჯანდაცვის სამინისტროსა და ხელისუფლება საქართველოში ინოვაციური მედიკამენტების შემოტანის შესაძლებლობისთვის მადლობა გადაუხადა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ვბრუნდებით ზუსტად 17 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს, რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ფიფქი 39 39. ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
2: შენი ადგილი გმუსში გელოდება. გია მურღულიას უნივერსალურ სკოლაში რეგისტრაცია გრძელდება. 10 სექტემბრის ჩათვლით რეგისტრაციის შემთხვევაში პირველიდან მეოთხე კლასის მოსწავლეები მიიღებენ 2-წლიან 20%-იან თანადაფინანსებას. გვეწვიეთ სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ კვაჭაძის სამეთში. დაგვიკავშირდით 595-94-82. არ გამოტოვოთ შესაძლებლობა. აირჩიე გმუსი შენი შვილის მომავლისთვის.
3: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577 24 24 25.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეუსტილი აგროებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეუსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-99-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
5: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმნით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 5-9-15-11-44.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

16 საათი და 26 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას, ვისაც შესაბამისად რადიო მიმღებით ალღაზა FM 106.9 გაქვთ მომართული. გახლავართ გურიჩა, გრძელდება ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათები. სანამ მუსიკალურად განვაგზობთ მას, მანამდე მოდით კედი პერის შესახებ გიამბობთ. უფრო სწორად კი მისი საკმაოდ ძველი სიმღერისა, რომელსაც აი ასე სრულად მოულოდნელად ახალი სიცოცხლე შთაებერა. მოკლედ კედი პერის 2011 წლის სიმღერა The One That Got Away ოფიციალურად დასახელდა TikTok-ის 2026 წლის ზაფხულის აბსოლუტურ ჰიტად, როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ისევე გლობალურად. აღსანიშნავი არის, რომ გამოშვებიდან 15 წლის შემდეგ ტრეკის პოპულარობის ახალი ტალღა სწორედ პოპულარულ ონლაინ პლატფორმას უკავშირდება. ესე იგი, მუსიკალური კრიტიკოსების შეფასებით ეს შემთხვევა კიდევ ერთხელ ამტკიცებს და ადასტურებს TikTok-ის უდიდეს გავლენას თანამედროვე ინდუსტრიაზე, სადაც ძველ კარგად ნაცნობ სიმღერებსაც კი შეუძლიათ მარტივად აჯობონ მიმდინარე წლის ახალ რელიზებს და გახდნენ სეზონის მთავარი ჰიტები. Hits Magazine-ის მიმოხილვით 2010-იანი წლების დასაწყისის კლასიკურმა პოპ ჰიტმა სრულიად ახალი თაობის ჯენზისა და ჯენ ალფას ყურადღება მიიპყრო, რამაც მას მეორე სიცოცხლე აჩუქა. TikTok-ის ოფიციალური მონაცემებით კი ეს ყველაფერი ასე ითარგმნება: სიმღერა გამოყენებული არის 42 მილიონზე მეტ ვიდეოში და ჯამში 55 მილიარდზე მეტი ნახვა დააგროვა, რითაც უკან ჩამოიტოვა მიმდინარე წლის ყველა ახალი რელიზი. ვირუსულმა პოპულარობამ კი სიმღერა გლობალურ მუსიკალურ ჩარტებში ისევ დააბრუნა. იგი 21 კვირის განმავლობაში იმყოფებოდა Billboard Global 200-ში და მთლიანად მილიარდ სტრიმს გასდა Spotify-ზეც. თავად კედი პერიმ გამოცემა People-თან ინტერვიუში ამ წარმატებას სიურეალისტური უწოდა და აღნიშნა, რომ საოცარია იმის ნახვა, თუ როგორ პოულობს სიმღერა გზასრულად ახალ მსმენელთან წლების შემდეგ. შეგახსენებთ, რომ 22 აპრილს კედი პერიმ სწორედ აი ამ საკულტო ჰიტის The One That Got Away ვირუს სული პოპულარობისა და სოციალურ ქსელებში მისი აქტიურობის ფონზე EP-ის სახელწოდებით Thinking of the One That Got Away გამოუშვა. მოკლედ, ბევრი რომ აღარ გამიგრძელდეს, მოდით მოვისმინოთ ზემოთ ხსენებული სიმღერა, წლევანდელი წლის TikTok-ის ჰიტი, ზაფხულის ჰიტი. შემდეგ ავიდეთ რეკლამაზე და რეკლამიდან დაბრუნებისთანავე კი დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით. გაგაცნობთ, როგორი ამინდი გველის ხვალ 5 სექტემბერს საქართველოში, შემდეგ კი დავაანონსებთ სიმღერებსაც, რომელთაც უახლოეს წუთებში შევიქცევთ თავს. რამდენიმე წუთში ხვდებით ერთმანეთს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აისრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
5: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
6: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრი. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42 597 55 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6 577 467 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
7: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультратхელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ისიერად

0: წო სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკენ სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. Pico Baby, საფენი რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
2: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
3: Упрецедентო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
4: Радио Фортунас сарекламо самсахури. 2-18-30-30. Радио Фортунас етершия Аминдис прогнози.
5: Аминдис прогнози спонсория Элваре Электромаркети. Электросамонтажо масалеби да моцқобилобеби небисмери масштабис проектиствис. Шоуруми Аглазис 32. Телефони 2-30-60-03. Деталеби Facebook гвердзе Элваре Электромаркети.
0: Аминдис прогнози спонсория Баушви сафенебис бренди Pico Baby. Pico Baby сафени, რომელიც патарасавит назия.
6: გიბრუნდებით დაპირებული ამინდის პროგნოზით, იმასაც დაგპირდით, რომ დავაანონსებდით სიმღერებს, რომელთაც უახლოეს უთებში შევიქცევთ თავს, მას შემდეგ რაც ვისაუბრებთ ამინდზე, ჯერ Pretenders შემოგვიერთება სიმღერით I'll Stand By You, რომელსაც მოყვება cover ვერსია სიმღერისა Summer Wind, Michael Bublé-ს მიერ ნამღერი და შესრულებული, აკვე არ დავიწყოთ Mariah Carey-ის სიმღერით Without You. რაც ეხება ამინდს, ხვალ შაბათს 5 სექტემბერს ღრუბლიანობა, ცვალებადი ღრუბლიანობა და წვიმა არის მოსალოდნელი, 17 გრადუსი სიტყვა იქნება მესტიაში 23 ოზურგეთში 26 თანაბრად სოხუმში, ზუგდიდში, ქუთაისში, ფოცსა და ბათუმში. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც პრაქტიკულად ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა, რაც თვალებად ღრუბლიანობასა და ხანმოკლე წვიმას გულისხმობს. ზოგიერთ რეგიონში 22 გრადუსი სიტყვა ბორჯომში, 23 ცხინვალსა და ახალციხეში, 26 გორში, 29 თელავში, რუსთავში კი ხვალ ჰაერი 31 გრადუსამდე გადდება და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ დედაქალაქში ველით მზიან დღეს, რომელიც სინოპტიკოსების ვარაუდით უნალეკოდ ჩაივლის, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 30 გრადუსს გაუდოლდება.
7: განწყობას ამშვენებს ხიმილი.
8: ფორტუნას ხიმილი.
7: დავხაზე 169.
9: ჯორჯიო პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
10: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადასემა ბონვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
9: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: პირველ კლასელებსა და მათ მშობლებს სასკოლო ფორმის შეძენისას შეუძლიათ ისარგებლონ TBC-ის кэшбэკის, სრული დაფინანსებისა და უპროცენტო განაწილების სპეციალური შეთავაზებებით. 30%-ამდე кэшбэკი, მაქსიმუმ 60 ლარი, 100% кэшбэკი, მაქსიმუმ 100 ლარი ახალი სახელფასო კლიენტებისთვის და განაწილება 4 თვეზე, ეფექტური 0%. შეთავაზების დეტალების სანახავად ეწვიეთ TBC-ის ვებგვერდს ან mobile banks.
2: გამოიყენეთ კრედოს გადახდის მოქნილი სისტემა დაყავი დრიბლენ დოაზიში მინიმუმ 3-ღამიანი ჯავშნის შემთხვევაში და გადაანაწილე გადასახადი 4, 6 ან 8 თვეზე. დრიბლენ დოაზისი. ადგილი სადაც განსაკუთრებით უყვარხარ და ზრუნავენ შენზე.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-213-133.
4: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
6: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-95-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ხალხი მე დავკარგე ბურთი შენ დაკარგე თვითონ თუ კარგია პატარა ეზო

სიცილით. ძვილ ტონებში შეფერილ შემოდგომის დღებს ფორტუნა უხდება. დარჩი წარმატების დალღაზე. FM 106.9.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვიცნებობდი.

არხის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 17 საათია, ფორტუნას ეთერშია ახალი ამბები. პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. პროკურორ მედია ცირამოას განცხადებით, ოპოზიციის ლიდერებმა ხატია დეკანოიძემ და თამაზ დათუნაშვილმა თბილისის საქალაქო სასამართლოში გამოკითხვისას გამოძიებას ვერ მიაწოდეს ინფორმაცია უფლებადამცველ ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით. როგორც პროკურორმა მათი გამოკითხვის შემდეგ ჟურნალისტებს განუცხადა, დეკანოიძემ და დათუნაშვილმა განაცხადეს, რომ ლაზარე ჯორბენაძის არსებობის თაობაზე ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის წერილიდან შეიტყვეს. პროკურორმა განმარტა, რომ ირაკლი ღარიბაშვილის სხვა საქმეებზე გამოძიებისთვის ინფორმაცია არ მიუწოდებია. კითხვაზე შესაძლოა თუ არა, რომ ღარიბაშვილს ძრუ დასმენის საქმეზე ბრალდება წარედგინოს. მედია ცირამოამ განმარტა, რომ საბოლოო გადაწყვეტილება მტკიცებულებების საფუძველზე მიიღება. მისი განცხადებით, თუ კი საჭირო იქნება, გამოსაკითხ პირთა წრეც გაიზრდება. ამ პროცესს არავითარი სამართლებრივი ღირებულება არ ჰქონდა. აბსურდი და წარმოუდგენელი კომიკურობა იყო ამის შესახებ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ხატია დეკანოიძემ უფლებადამცველ ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალების საქმეზე მაგისტრატი მოსამართლის წინაშე გამოკითხვის შემდეგ განაცხადა. როგორც მან განმარტა, საქალაქო სასამართლოში გამოკითხვისას დაინტერესდა აპირებენ თუ არა ამ საქმის ფარგლებში მოქმედი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძის და ყოფილი მაღალჩინოსნის მამუკა მდინარაძის გამოკითხვას. ცნობისთვის, საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა საპატიმროდან მორიგი წერილი გამოაქვეყნა, რომელშიც სვამს კითხვას, რა გახდა უფლებადამცველი ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალების რეალური მიზეზი და ამბობს, რომ საზოგადოებაში დღემდე რჩება პასუხგაუცემელი კითხვები არაერთი ადამიანის თვითმკვლელობის ფაქტთან დაკავშირებით, რომლებსაც ღარიბაშვილის განცხადებითვე ადგილი ჰქონდა კობახიძე მდინარაძის მმართველობის დროს. 3 სექტემბერს კი პროკურატურამ გაავრცელა განცხადება, რომელშიც დაადასტურა ლაზარე ჯორბენაძის თვითმკვლელობის ფაქტი. მათივე ინფორმაციით, მიუხედავად ამისა, მსჯავრდებულ ირაკლი ღარიბაშვილისა და სხვა პირების მიერ საჯაროდ გაკეთებული განცხადებების საფუძველზე პროკურატურის ზედამხედველობით შინაგან საქმეთა სამინისტროში მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში გამოიკითხებიან ნიკა გვარამია, ირმა ინაშვილი, ნანუკა ჟორჟოლიანი, ხატია დეკანოიძე, თაზო დათუნაშვილი, გია ხუხაშვილი, გიორგი ლილუაშვილი, ზაზა დავითაია, ერმილე ნემსაძე, გიორგი გიგაური. მათი ნაწილი გუშინ საგამოძიებო ორგანოში უკვე გამოიკითხა. საქართველოს პროკურატურამ დამამძიმებელ გარემოებებში ჩადენილი ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების ფაქტზე ერთ პირს ბრალდება წარუდგინა. ამის თაობაზე ინფორმაცია საქართველოს პროკურატურა ავრცელებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ მიმდინარე წლის 31 აგვისტოს ქალაქ ურჯანში ურთიერთშელაპარაკებისას ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანებისთვის ნასამართლებმა პირმა დაზარალებულს ცივი იარაღის გამოყენებით მძიმე ხარისხის დაზიანება მიაყენა. დაკავებულს ბრალდება 117 მუხლის მესამე ნაწილის ჟ-ქვეპუნქტით წარედგინა, რაც სასჯელის სახით და ზომად 13 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ნათქვამია ინფორმაციაში. ხობში მომხდარი ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად 6 ადამიანი დაშავდა. არსებული ინფორმაციით, შემთხვევა ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭალადიჩი მოხდა. ერთმანეთს ორი მსუბუქი ავტომობილი შეეჯახა. ავარიის შედეგად ერთ ავტომობილში მყოფი ორი, ხოლო მეორე ავტომობილში მყოფი 4 ადამიანი დაშავდა. როგორც ფორტუნა შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 276 მუხლით დაიწყო. დედაქალაქის 9 საჯარო სკოლაში სასკოლო მზაობის ჯგუფები იხსნება. ამის თაობაზე ინფორმაციას თბილისის საბავშვო ბაგაბაღების მართვის სააგენტო ავრცელებს. სააგენტოს ცნობით, პროექტის მიზანია სასკოლო მზაობისა და დაწყებითი განათლების ეტაპების ერთმანეთთან დაკავშირება. აღნიშნულ სასკოლო მზაობის ჯგუფებში რეგისტრაციის მსურველებმა შესაბამისი განცხადება

0: 12 სექტემბრამდე უნდა გამოაგზავნონ სააგენტოს ელექტრონულ ფოსტაზე ნათქვამია ინფორმაციაში. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდობით ზუსტად 18 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

გზების იმებივით გამწდარი ბედი ჩემი სარკესებით გამწდარი მახსოვს როგორ ჯადოსნური

17 საათი და 13 წუთი შესრულდა საქართველოში ქალბატონი ნანი ბრეგვაძე სიმღერას გზები გვიმღერის ქართული ჰიტის ფარგლებში არაჩვეულებრივი საწყისი გამოგვივიდა მუსიკალური საათისა და ასე არაჩვეულებრივადვე განვაგზოთ ვანესა უილიამსი სიმღერით Colors of the Wind შემოგვიერთება რომელსაც მოყვება BGC სიმღერით How Deep Is Your Love ველი შეხვედრა Sam Smith-თან სიმღერით I'm Not the Only One და Brian Adams-თან და Rod Stewart-თან სიმღერით All for Love რომელსაც საუნდტრეკის კინომუსიკის ფარგლებში მოვისმენთ ამ სიმღერის დასრულებისთანავე კი კიდევ ერთხელ ვისაუბრებთ ამინდზე გავიგებთ როგორი ამინდი გველი სხვალ 5 სექტემბერს ჩვენს ქვეყანაში

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
3: თუ მანქანის შეძენა გინდა და ვერ შეარჩიე, მოგოდა გეხმარება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 254 6600 და ჩვენ შეგარჩევინებთ საუკეთესო ვარიანტს. ასევე შეგიძლია ჩვენი ავტოლიზინგი დაიფინანსოს სასურველი ბანკანის კიდვა, თანაც 0%-იანი გატანის საკომისიოთი. იჩქარე.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64 www.kalmatron.g.
4: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
5: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190 კრწანისის ქუჩა 12.
1: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
6: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს

0: კაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: 5 სექტემბრიდან 13 სექტემბრის ჩათვლით მოსწავლეებისთვის და სტუდენტებისთვის TBC's Back to School შეთავაზებები იმოქმედებს. წიგნები, საკანცელარიო ნივთები, აქსესუარები, პარფიუმერია, ტექნიკა. პარტნიორ ობიექტებში მოსწავლეებს და სტუდენტებს შეუძლიათ დაიბრუნონ 40%-ამდე ქეშბექი. თითოეულში მაქსიმუმ 150 ლარის ოდენობით. შეთავაზების დეტალების სანახავად ეწვიეთ TBC's Webwords and Mobile Banks.
2: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
3: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 19 ლარად, ღვინის ბოთლი 1 ლარად, ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
4: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G. Express Lombardchi. Okros pirobebi gvaqs, rom shemodgomis kharjebs martivad gaumqlavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe Salombardes esqi. Qvelaze magali shefasebit. Detalebistvis dagvikavshirdi. Pipki 39 39.
5: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლი

0: ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
2: ზღვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღები შრიელ შერწმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-15-44.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. ფორტუნა რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
5: ჩვიდმეტი საათი და 38 წუთი საქართველოში დაპირებული ამინდის პროგნოზით გიბრუნდებით. კიდევ ერთხელ გაგაცნობთ, როგორი ამინდი გველის ხვალ 5 სექტემბერს, შაბათ დღეს ჩვენს ქვეყანაში. ამასობაში კი დიდებული ქვინი შემოგვიერთება სიმღერით Too Much Love Will Kill You. დავიწყოთ დასავლეთიდან. ხვალ ღრუბლიანი და წვიმიანი დღე არის ნავარაუდევი, 17 გრადუსი სიტყვა იქნება მესტიაში, 23 ოზურგეთში, ხოლო რაც შეეხება სოხუმს, ზუგდიდს, ქუთაისს, ფოთსსა და ბათუმს, აქ აერი თანაბრად 26 გრადუსამდე გატბება. გადმოვინაცვლოთ, აღმოსავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმა არის ზოგიერთ რეგიონში, აქაც მოსალოდნელი 22 გრადუსი სიტყვა ბორჯომში, 23 ახალციხესა და ცხინვალში, გორში 26, თელავში 29, რუსთავში კი 2 გრადუსი მეტი плюс 31 градуси იქნება და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქშიველით მზიან დღეს, რომელიც უნალეკოდ ჩაივლის, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 30 градус გაუტოლდება.
6: განწყობას ამშვენებს ხიმილი.
2: ფორტუნას ხიმილი.
6: დაღასე 169.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: მოიპოვეთ 20%-იანი თანადაფინანსება გმუსში. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა აცხადებს მიღებას და იწვევს მე-5-დან მე-12 კლასის მოსწავლეებს გასაუბრებაზე სწავლის 2-წლიანი 20%-იანი თანადაფინანსების მოსაპოვებლად. შეხვედრა მოიცავს შესაბამისი ასაკობრივი საფეხურის საგნობრივ საკითხებსა და სააზროვნო დავალებებს. გვეწვიეთ 10 სექტემბრის ჩათვლით სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ კვაჭაძის 13. დაგვიკავშირდით 595-4-88-22. შექმენით თქვენი შვილის წარმატებული მომავალი ჩვენთან ერთად.
5: გამოიყენეთ კრედოს გადახდის მოქნილი სისტემა დაყავი დრიბლენ დოაზიში მინიმუმ 3-ღამიანი ჯავშნის შემთხვევაში და გადაანაწილე გადასახადი 4, 6 ან 8 თვეზე. დრიბლენ დოაზისი. ადგილი სადაც განსაკუთრებით უყვარხარ და ზრუნავენ შენზე.
6: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
5: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბიკ თავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
8: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს სესხის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
9: რბოლა უკვე დაიწყო? არა, ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისწრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვიცნებობდი.

საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 18 საათია, ფორტუნას ეთერშია ახალი ამბები. პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. პროკურორი გოგა კაკოჩაშვილი არ გამორიცხავს, რომ ბიზნესმენ თამაზ ელიზბარაშვილს, რომელიც მუქარისთვის არის ბრალდებული, იარაღის ნაწილში 236 მუხლით ბრალი დაუმძიმდეს. ამის შესახებ მან სასამართლოს ხდომის დასრულების შემდეგ

0: ჟურნალისტებს განუცხადა. ჟურნალისტების კითხვაზე თუ თამაზ ელიზბარაშვილს რეალურად ჰქონდა იარაღი, რატომ არ არის მის მიმართ ამხრივ ბრალი წარდგენილი, პროკურორი პასუხობს, რომ ამ კუთხით მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები. კითხვაზე შესაძლოა თუ არა თამაზ ელიზბარაშვილს ბრალი დაუმძიმდეს, პროკურორი პასუხობს, რომ არაფერს გამორიცხავს. მე დანაშაული არ ჩამიდენია, ბატონო მოსამართლეს განცხადება მუქარის ფაქტზე ბრალდებულმა ბიზნესმენმა თამაზ ელიზბარაშვილმა სასამართლო პროცესზე გააკეთა. ელიზბარაშვილმა სასამართლოს ხდომაზე ისაუბრა ერთ-ერთ რესტორანში მასსა და შვიდ ადამიანს შორის მომხდარ დაპირისპირებაზე. ელიზბარაშვილის განცხადებით აღნიშნული პირები მას ბოდიშის მოხდას თხოვდნენ და მიზეზად მის მიერ საჯაროდ დაფიქსირებულ პოზიციებს ასახელებდნენ. მე არ უნდა ყოფილიყავი ამ გამოკითხვის მონაწილე. საგამოძიებო ორგანოებმა დასაწყისშივე იცოდნენ, რომ არც მე, ისინი, ვინც ახლა იკითხებიან ანგუშინ დაიკითხნენ, არანაირ კონკრეტულ ინფორმაციას არ ფლობენ ლაზარე ჯორბენაძის თვითმკვლელობის ეპიზოდზე. ამის შესახებ პატრიოტთა ალიანსის ლიდერმა ირმა ინაშვილმა მთავარ სამართველოში გამოკითხვის დასრულების შემდგომ განაცხადა. მისი განმარტებით აუცილებელია ირაკლი ღარიბაშვილის მხრიდან მეტი კონკრეტიკა და მოუწოდებს მას, რომ როდესაც ასეთი წერილის გამოქვეყნებას კიდევ დააპირებს მეტი დეტალიზაცია და კონკრეტიკა იყოს იმ მომავალ წერილებში, იმიტომ რომ ჩვენ ვრეაგირებთ ეტაპობრივად, განაცხადა მან. პროკურორ მედია ცირამოას განცხადებით ოპოზიციის ლიდერებმა ხატია დეკანოიძემ და თამაზ დათუნაშვილმა თბილისის საქალაქო სასამართლოში გამოკითხვისას გამოძიებას ვერ მიაწოდეს ინფორმაცია უფლებადამცველ ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით. პროკურორმა ასევე განმარტა, რომ ირაკლი ღარიბაშვილს სხვა საქმეებზე გამოძიებისთვის ინფორმაცია არ მიუწოდებია. კითხვაზე შესაძლოა თუ არა, რომ ღარიბაშვილს ცრუ დასმენის საქმეზე ბრალდება წარედგინოს, მედია ცირამოამ განმარტა, რომ საბოლოო გადაწყვეტილება მტკიცებულებების საფუძველზე მიიღება. მისი განცხადებით უკი საჭირო იქნება გამოსაკითხ პირთა წრეც გაიზრდება. ცნობისთვის, საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა საპატიმროდან მორიგი წერილი გამოაქვეყნა, რომელშიც სვამს კითხვას, რა გახდა უფლებადამცველი ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალების რეალური მიზეზი. ის ამბობს, რომ საზოგადოებაში დღემდე რჩება პასუხგაუცებელი კითხვები არაერთი ადამიანის თვითმკვლელობის ფაქტთან დაკავშირებით, რომლებსაც ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებითვე ადგილი ჰქონდა კობახიძე მდინარაძის მმართველობის დროს. 3 სექტემბერს კი პროკურატურამ გაავრცელა განცხადება, რომელშიც დაადასტურა ლაზარე ჯორბენაძის თვითმკვლელობის ფაქტი. მათივე ინფორმაციით, მიუხედავად ამის ამ სჩარდებულ ირაკლი ღარიბაშვილისა და სხვა პირების მიერ საჯაროდ გაკეთებული განცხადებების საფუძველზე, პროკურატურის ზედამხედველობით ჩინაგან საქმეთა სამინისტროში მიმდინარე ძიების ფარგლებში გამოიკითხებიან ნიკა გვარამია, ირმა ინაშვილი, ნანუკა ჟორჟოლიანი, ხატია დეკანოიძე, თაზო დათუნაშვილი, გია ხუხაშვილი, გიორგი ლილუაშვილი, ზაზა დავითაია, ერმილე ნემსაძე და გიორგი გიგაური. მათი ნაწილი გუშინ საგამოძიებო ორგანოში უკვე გამოიკითხა. როდესაც გაფართოებაზე საუბრობს ევროკავშირის გაფართოების საკითხებში ევროკომისარი, საქართველოს არც კი ახსენებს, ეს არის ქართული ოცნების ანტიევროპული, ანტიდასავლური პოლიტიკისა და რიტორიკის შედეგი. ამის შესახებ ლელო ძლიერი საქართველოს წარმომადგენელმა გიორგი სიორიძემ განაცხადა. მისი განმარტებით, ქართული ოცნების ნებისმიერი განცხადება 2028 წელს განაცხადის განახლებასთან დაკავშირებით და საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესის გაგრძელებასთან დაკავშირებით არის მხოლოდ და მხოლოდ პოპულიზმი. ცნობისთვის, ევროკავშირის გაფართოების საკითხებში ევროკომისარი მარტაკოსი აღნიშნავს, რომ აქტიურდება დისკუსიები იმის თაობაზე, თუ როგორ მოამზადონ კავშირის საუკეთესოდ ახალი წევრების მისაღებად. გაფართოებული ევროპა უნდა იყოს უფრო ძლიერი, რათა დაიცვას ჩვენი დემოკრატიული ფასეულობები, შინ და უზრუნველყოს ჩვენი ინტერესები, გლობალურად წერს მარტაკოსი. უცხოეთ ის ახლეები, რუსულმა დრონმა კიევში უსაფრთხოების სამსახურის შენობაში უწყების ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებლის კაბინეტს დაარტყა, ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. გავრცელებული ინფორმაციით, დარტყმის დროს გენერალი თავის კაბინეტში არ იმყოფებოდა. თავდასხმის თაობაზე ინფორმაცია პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმაც დაადასტურა. დასავლეთმა გამოიგონა ახალი ბოროტების ღერძი, რომელიც შედგება რუსეთის, ჩინეთის, ირანისა და ჩრდილოეთ კორეისგან და მას არეულობის ღერს უწოდებს. ამის შესახებ კი რუსეთის საგარეო დაზვერვის სამსახურის დირექტორმა სერგეი ნარიშკინმა განაცხადა. მან ნატო რუსეთის სტრატეგიული გამოფიტვისა და შემდგომში მისი განძარცვის მიზნით გამოყენების მცდელობაში დაადანაშაულა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში 19 საათზე ბრუნდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

საღამო მშვიდობის 18 საათი და 10 წუთი შესრულდა საქართველოში. მშვიდობიან წარმატებულ სასიამოვნო, საინტერესო და პროდუქტიულ პარასკევს საღამოს გისურვებთ ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას და რა თქმა მათაც ვინც არ უსმენთ რადიო ფორტუნას. მოკლედ, დაგიბრუნდით, გახლავართ გურიჩავ, აგრძელებ მუშაობას რადიო ფორტუნას საეთერო სტუდიაში, სანამ განვაგზავნოთ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად. პრინციპში აქვე შემიძლია გითხრათ, რომ განვაგზავნოთ მას არიანა გრანდესთან და ჯონ ლეჯენდთან ერთად. მანამდე მინდა ზემოთ ხსენებული არიანას შესახებ საინტერესო სიახლეები გიამბოთ. როგორც მოგიხსენებათ, 1 სექტემბერს რამდენიმე დღის წინ ლონდონში ტურნე, რომელიცაც არიანა გრანდე 6-წლიანი პაუზის შემდეგ სცენაზე დაბრუნდა, ასე ვთქვათ, ოფიციალურად დასრულდა და როგორც მანამდე თავად არტისტმა განაცხადა, ამიერიდან გეგმავს დროებით ჩამოშორდე საზოგადოებრივ აქტივობებსა და ყურადღების ცენტრს, რათა დაისვენოს და დრო საკუთარ თავს დაუთმოს. ამ გადაწყვეტილების მიუხედავად გაირკვა, რომ ის მონაწილეობას მიიღებს ფილმის Fokker in Low სარეკლამო კამპანიაში. და რა ხდება ახლა? ან ინფორმაცია ამის შესახებ Billboard-მა გაავრცელა და აღნიშნა, რომ მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება ხელს საერთოდაც არ უშლის გამოჩნდეს ახალი ფილმის პრეს კონფერენციებსა და პრომო ღონისძიებებში.

0: 5 ნოემბრიდან ვიხილავთ მას შემდეგ, რაც კინოგაქირავებაში ჩაეშვება ზემოთ ხსენებული Fogger in Law. ვაგზელებ ჩვენს ურთიერთობას სიმღერით Beauty and the Beast, რომელსაც საუნდტრეკის კინომუსიკის პარკლებში მოვისმენთ, და მოგვიანებით Earth, Wind and Fire შემოგვიერთება სიმღერით After the Love is Gone, ასევე ჯგუფი Wet Wet Wet სიმღერით Julesses და მოგვე Avalaitis მიერ შესრულებული cover versions სიმღერისა Mashkena და დასრულებისთანავე დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით, გაგაცნობთ კიდევ ერთხელ როგორი ამინდიგველი სხვალ უკვე შაბათს 5 სექტემბერს ჩვენს ქვეყანაში.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ER Arabia's Amazing Escape ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით. მხოლოდ 499 ლარიდან იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმოგზაურე 2020

0: 26 წლის 25 ნოემბრამდე ცელდება წესები და პირობები.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესყი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 99 99.
2: თუ მანქანის შეძენა გსურს, შეარჩიე შეთვის სასურველი მანქანა ავტოსეილის ავტოსადგომზე. თბილისში ყველაზე დაბალ ფასად. მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში. ან დაგვიკავშირდი 591 08 81 62.
3: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03 22 03 55 55 55.
5: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმი ციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
6: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 03 2 2 113 113.
7: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
8: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: მოდი ჩვენ აქ ვართ 24 საათი
1: 106-დან 9-ზე
0: ფორტუნა მუდამ უკეთესით

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აისრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 633 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558 510 500.
6: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. კვერთითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო გებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი J.
4: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მონოვლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
6: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
8: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რვეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხის კამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30. ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: 18 საათი და 35 წუთი შესრულდა საქართველოში. გიბრუნდებით საათი შუაგულ სამინდის პროგნოზით. კიდევ ერთხელ გავიგოთ, როგორი ამინდი გველი სხვალ 5 სექტემბერ შაბათ დღეს ქვეყნის მასშტაბით. შემდეგ კი თინა თერნერიც შემოგვიერთება. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსდან. ხვალ წვიმა და ღრუბლიანობა არის ნავარაუდევი. 17 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 23 ოზურგეთში, პლუს 26 კი თანაბრად სოხუმში, ზუგდიდში, ქუთაისში, ფოთსა და ბათუმში. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, ნახაც პრაქტიკულად ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა მოსალოდნელი, რაც ცვალებად ღრუბლიანობასა და წვიმას გულისხმობს. ხანმოკლე წვიმა ზოგიერთ რეგიონში 22 გრადუსი სითბო, ბორჯომში 23, ახალციხესა და ცხინვალში 26, გორში 29, თელავში აი რუსთავში კი ხვალ ჰაერი 31 გრადუსამდე გადდება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით მზიან და უნალეკო დღეს, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 30 გრადუს გაუტოლდება.
1: 106.9 FM.
2: მუდამ უკეთესი.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: ფორტუნა. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
3: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: ქართული ჰიტი სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-95-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტი სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: გადაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით. მხოლოდ 499 ლარიდან იჩქარედა დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმოგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ვრცელდება წესები და პირობები.
1: გამოიყენეთ კრედოს გადახდის მოქნილი სისტემა დაყავი დრივლენ დოაზიში მინიმუმ 3-ღამიანი ჯავშნის შემთხვევაში და გადაანაწილე გადასახადი 4, 6 ან 8 თვეზე. დრივლენ დოაზისი. ადგილი სადაც განსაკუთრებით უყვარხარ და ზრუნავენ შენზე.
2: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწეს რიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღედგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
3: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც სიბერე ახალი ღირსეულის ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
4: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღეს აჯუგრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმედიკონს, რომელიც სწრაფად ჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
7: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და დიდი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
8: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნებობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 19 საათია, ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. პროკურორ მედია ცირამუას განცხადებით, ოპოზიციის ლიდერებმა ხატია დეკანოიძემ და თამაზ დათუნაშვილმა თბილისის საქალაქო სასამართლოში გამოკითხვისას გამოძიებას ვერ მიაწოდეს ინფორმაცია უფლებადამცველ ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით. პროკურორმა ასევე განმარტა, რომ ირაკლი ღარიბაშოს სხვა საქმეებზე გამოძიებისთვის ინფორმაცია არ მიუწოდებია. კითხვაზე შესაძლოა თუ არა, რომ ღარიბაშოს სრულ დასმენის საქმეზე ბრალდება წარედგინოს. მედია ცირამუამ განმარტა, რომ საბოლოო გადაწყვეტილება მტკიცებულებების საფუძველზე მიიღება. მისი განცხადებით, თუ კი საჭირო იქნება, გამოსაკითხ პირთა წრეც გაიზრდება. დარწმუნებულია, რომ ღარიბაშოს ძალიან ბევრ ინფორმაციასთან მიუწვდებოდა ხელი, ამიტომაც არ მაქვს არანაირი მიზეზი ეჭვმეპარებოდეს მის ვარაუდში. ამის შესახებ ჟურნალისტმა ნანუკა ჟორჟოლიანმა ჟურნალისტებს თბილისის საქალაქო სასამართლოსთან განუცხადა, სადაც უფლებადამცველ ლაზარე ჯორბენაძის საქმეზე მაგისტრატი მოსამართლის თანდასწრებით დაიკითხა. ჟორჟოლიანის განცხადებით, ლაზარე ჯორბენაძის არსებობის თაობაზე ღარიბაშვილის წერილიდან გაიგო. ელისო კილაძემ თქვა, რომ მას აქვს ძალიან ბევრი ინფორმაცია გარდაცვლილ ლაზარე ჯორბენაძის მოღვაწეობასთან დაკავშირებით, მოწმედ დაკითხვას ითხოვს. ამის შესახებ ბრალდებული ჟურნალისტის ელისო კილაძის ადვოკატმა ვალერი გელბახიანმა განაცხადა. ადვოკატის განმარტებით კილაძე ამბობს, რომ მას ლაზარე ჯორბენაძე გარდაცვალებამდე შეხვდა, საუბარი კი აგენტურულ საქმიანობაზე იყო. თავის გადასარჩენად ასეთი განცხადებები არ გამოდგება, ამ ყველაფერზე კომენტარის გაკეთება ძნელია. ციხეშია ადამიანი, რომელიც გუშინ იმ გუნდის ხელმძღვანელი იყო, რომელსაც წარმოვადგენ მის ოჯახს და გარემოცვას ვიცნობ. ვერ ვიტყვი, რომ ეს ყველაფერი უცებ წამოყრანტალებული თემაა. ამის შესახებ მართველი გუნდის წარმომადგენელმა გია ვოლსკიმ განაცხადა, რითაც ლაზარე ჯორბენაძის საქმეზე მიმდინარე გამოკითხვებს გამოეხმაურა. მისი განმარტებით გეგმა, რომ ღარიბაშვილმა საერთო რევოლუციურ სცენარში გარკვეული წვლილი შეიტანოს ასეთი განცხადებით, რათა თუ შემდეგ რევოლუცია მოხდება და წარმატება ექნება, მის მიმართ რაღაც შეღავათი იყოს დაშვებული. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე პაციენტებისთვის განკუთვნილი მედიკამენტი ჯივონოსტატი მომავალ კვირაში უკვე საქართველოში იქნება. ამის შესახებ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრმა მიხელ სარჯოლაძემ განაცხადა. სარჯოლაძის განმარტებით, იტალ ფარმაკოსთან თანამშრომლობით გაწეული იქნა სხვადასხვა მოსამზადებელი სამუშაობები და ყველაფერი მზად არის, რათა მაქსიმალურად სწრაფად დაიწყოს მედიკამენტის გამოყენება. ხობში მომხდარი ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად 6 ადამიანი დაშავდა. არსებული ინფორმაციით, შემთხვევა ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭალადიჩი მოხდა. ერთმანეთს 2 მსუბუქი ავტომობილი შეეჯახა. ავარიის შედეგად ერთ ავტომობილში მყოფი 2, ხოლო მეორე ავტომობილში მყოფი 4 ადამიანი დაშავდა. როგორც ფორტუნას შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, მომხდარზე გამოძიება 276 მუხლით დაიწყო. უცხოეთი სიახლეები რუსეთის თავდასხმა უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის შტაბინაზე სერიოზულ ესკალაციას წარმოადგენს, რომელიც მტკიცე რეაგირებას მოითხოვს. ამის შესახებ უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანდრეი სიბიგა სოციალურ ქსელში წერს. მისი განმარტებით, მოსკოვმა ეს დარტყმა მშვიდობისკენ ახალი მცდელობის დროს განახორციელა, რითაც გამოავლინა, რომ დიპლომატიას უარყოფს. შეგახსენებთ, დღეს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებლის ალექსანდრ პოკლადის კაბინეტზე დრონით თავდასხმა განხორციელდა. დარტყმის დროს გენერალი კაბინეტში არ იმყოფებოდა. თავდასხმის თაობაზე ინფორმაცია პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმაც დაადასტურა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნა G. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 5 საათზე.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

მაიკლ ბოლტონის სიმღერით To Love Somebody ხსნის ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილ კიდევ ერთ მუსიკალურ საათს. მე კი გურ ჩაგახლავართ შესაძლებლობით ჩვენ კიდევ ერთი მუსიკალური საათისა საწყისში აუცილებლად ვისარგებლებ შესაძლებლობით. მოგესალმებით, მშვიდობიან, წარმატებულ და სასიამოვნო საღამოს გისურვებთ. სანამ განვაგზავნოთ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად, მაილი საირუსთან ერთად ამ უკანასკნელი შესახებ სიახლეები მინდა გიამბოთ, რომელმაც თავადვე დაანონსა რამდენიმე დღის წინ სიახლეები, რომელსაც პრინციპში ალბათ დიდი ხანია მისი მუსიკის თაყვანის მცემლები და გულშემატკივრები ელოდნენ. მაილი საირუსმა ოფიციალურად დაანონსა უკვე რიგით 10 სტუდიური ალბომი სახელწოდებით Bass Persides. არტისტის ინფორმაციით ალბომი გაყიდვაში 18 სექტემბრიდან ჩაიშვება, სიახლე კი მომღერალმა სოციალურ ქსელში 1 სექტემბერს რამდენიმე დღის წინ გაურცელა და გულშემატკივრებს ახალი მუსიკალური ეპოქის დაწყება სპეციალური განცხადებით ამცნო. გავრცელებულ მიმართვაში შემსრულებელმა ისაუბრა მუსიკის ძალაზე, ემოციებსა და ცხოვრებისეულ განცდებზე, რომლებიც ალბომის სათაურში არის ჩადებული. ცნობილი გახდა, რომ ახალი ალბომი ჯამში მოკლედ 10 ტრეკს გაერთიანებს, ამასთან ეს ალბომი ასახავს სავსე გულს, გულის ტკივილს და ყველაფერს, რაც ცხოვრებაში ამ ორ მდგომარეობას შორის ხდება. აი ასეთი საინტერესო დასათაურება დაურთო მაილი საირუსმა. ახალ ალბომთან ერთად მუსიკოსმა სხვადასხვა რადიკალური ცვლილებებიც დაანონსა, როგორც ჩანს ახალი ეტაპი იწყება მაილი საირუსის ცხოვრებასა და კარიერაში, ამიერიდან ის სასცენო სახლიდან გვარს საერთოდ იშორებს და ოფიციალურად მხოლოდ მაილი ერქმევა. გარდა ამისა, ალბომი იქნება მისი პირველი ნამუშევარი, რომელიც ლეიბლ Atlantic Records-ის ეგიდით გამოვა. კრიტიკოსების თქმით კი ეს ნაბიჯი მომღერლის კარიერაში სრულიად ახალ ეტაპს აღნიშნავს. ალბომის მხარდასაჭერად მაილი სცენასაც დაუბრუნდება. ის, როგორც ცნობილი არის, 16 და 18 ოქტომბერს ლოს-ანჯელესის ლეგენდარულ სივრცეში, ჰოლივუდ ბოულში, ორ განსაკუთრებულ შოუს გამართავს. მოკლედ, ველით მაილისგან სიახლეებს ნახოთ, რამდენად წარმატებული აღმოჩნდება ის. მანამდე კი შეგახსენებთ, რომ მაილი მუსიკალურ კარიერაში სიახლეების შესახებ ექსკლუზიურად ჟურნალ Wonderland-თან ინტერვიუში ისაუბრა. სპეციალური ემოციებისთვის არტისტმა შავთეთრი ფოტოსესია მოაწყო, რომელშიც წარდგა როკენროლისა და კლასიკური გლამურის ნაზავით, რაც იდეალურად პრინციპში გამოხატავს მისი ახალი მუსიკალური ერის დაწყებას. ეს ინტერვიუ უფრო ვრცლად და ასევე ის ფოტოსურათები, რომლებზეც გესაუბრებოდით, რა თქმა უნდა შეგიძლიათ ვრცლად www.fortuna.gz-ში ფორტუნა წერტილი G-ზე იხილოთ. ჩვენ კი მოვისმინოთ, სანამ ახალ სიმღერებს მოვისმენთ და დავაგემოვნებდეთ. მანამდე მაილის ძველი სიმღერა სახელწოდებით Flowers მოვისმინოთ, რომელიც ძალიან წარმატებული გამოდგა მისთვის. ოდნა მოგვიანებით ვისმენთ cover ვერსია სიმღერისა Sunny, რომელსაც Montefiore Costa შემოგთავაზებს. Megan Trainor-იც იქნება სიმღერით All About The Best, ჩვენი მუსიკალური ეთერის სტუმარი და დიდებული James Brown-ის სიმღერით I Got You and I Feel Good. ქართული ჰიტის პარკლებში სტეფანე გვიმღერებს შენთან მოვდივარო, ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი ვისაუბრებთ ამინზე. კიდევ ერთხელ გავიგებთ როგორი ამინდი გველი სხვა ალშაბათს 5 სექტემბერს ჩვენს ქვეყანაში.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: IR Arabia's Amazing Escape. ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით. მხოლოდ 499 ლარიდან იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმუგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ცელდება წესები და პირობები.
2: პირველ კლასელებსა და მათ მშობლებს სასკოლო ფორმის შეძენისას შეუძლიათ ისარგებლონ TBC-ის кэшбэკის, სრული დაფინანსებისა და 5% განაწილების სპეციალური შეთავაზებებით. 30%-ამდე кэшбэკი, მაქსიმუმ 60 ლარი, 100% кэшбэკი, მაქსიმუმ 100 ლარი ახალი სახელფასო კლიენტებისთვის და განაწილება 4 თვეზე, ეფექტური 0%. შეთავაზების დეტალების სანახავად ეწვიეთ TBC-ის ვებგვერდს ან mobile banks.
3: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
4: შენი ადგილი გმოსში გელოდება. გიამურღულიას უნივერსალურ სკოლაში რეგისტრაცია გრძელდება. 10 სექტემბრის ჩათვლით რეგისტრაციის შემთხვევაში პირველიდან მეოთხე კლასის მოსწავლეები მიიღებენ 2-წლიან 20%-იან თანადაფინანსებას. ვეწვიეთ სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ კვაჭაძის სამეჩი. დაგვიკავშირდით 595-94-82. არ გამოტოვოთ შესაძლებლობა. აირჩიე გმუსი შენი შვილის მომავლისთვის.
5: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
6: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
7: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო

0: მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113
1: 113. ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

თავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ER Arabia's Amazing Escape ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით, მხოლოდ 499 ლარიდან. იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმოგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ცელდება წესები და პირობები.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
6: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: ეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანს. შეიძინე სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირი ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
6: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ს დავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
8: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გვთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322 29 06 71.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 95000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30. ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
10: საღამომშვიდობის 19:37-ზე საქართველოში კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველას, დაგიბრუნდით ამინდის პროგნოზით, გავიგოთ კიდევ ერთხელ როგორი ამინდი გველი სხვალ 5 სექტემბერს 4 შაბათ დღეს ჩვენს ქვეყანაში და დავალოდოთ YouTube-ს, რომელიც სიმღერით Mysterious Ways სულ რამდენიმე წუთში შემოგვიერდება. დავიწყოთ დასავლეთიდან, ხვალ ცვალებადი ღრუბლიანობა და წვიმა არის ნავარაუდები, +17 გრადუსი სიტყვი იქნება მესტიაში, 23 ოზურგეთში, ხოლო რაც შეეხება სოხუმს

0: ზუგდიდს ქუთაის ფოთსა და ბათუმს, აქ ჰაერი თანაბრად 26 გრადუსამდე გადდება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც პრაქტიკულად ანალოგიური სიტუაცია დაგვდგა, რაც ცვალებად ღრუბლიანობასა და ხანმოკლე წვიმას გულისხმობს. ზოგიერთ რეგიონში 22 გრადუსი სითბო ბორჯომში, 23 ახალციხესა და ცხინვალში, 26 გორში, 29 თელავში, რუსთავში კი ჰაერი 31 გრადუსამდე გადდება და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში ველით მზიან და უნალეკო დღეს ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 30 გრადუს გაუტოლდება.
1: მუსიკა არის განწყობა და გემოვნება.
2: უძველესი და ახალი.
1: მოიცავს თითოეულს.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210 603. დეტალები Facebook გვერდზე.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-500. მოასარი სანამ დროა.
3: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-36.
4: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად, ტოსტერი 25 ლარად, თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად, გერმანული ქვაბი 20 ლარად, ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჯიზე.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: მონტერეი ლუქსი სიახლეა, უმაღლესი ხარისხი.

0: ის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 95, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: პარალელური სასხლის აღება გინდა? Microbank MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სასხლს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთნათ ეს ავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322-06-00-61.
3: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

0: señoritas, hay aquí.
1: Wow.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვოცნებობდი.

საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორმატში.

0: საღამოშვიდობის 20 საათია ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. წარმოშობით რუსი აქტივისტი დენის კულანინის საქართველოდან დღეს გაემგზავრება შესაბამის კადრებს დენის კულანინის ადვოკატი ციალა რატიანი თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან ავრცელებს. უფლებები საქართველომ დღეს გაავრცელა ინფორმაცია, რომლის თანახმადაც კულანინს რუსეთში არ გააძევებენ და სასამართლო მას საქართველოს დასატოვებლად 7 დღე მისცა. ცნობისთვის, დენის კულანინი, რომელიც საქართველოში ცხოვრობდა 2025 წლის 28 მარტს დააკავეს, მას ბრალდება 197 მუხლის პირველი ნაწილით ჰქონდა წარდგენილი, რაც ხვისი ნივთის დაზიანებას გულისხმობს. აღნიშნული ბრალის მიხედვით მან პოლიციის კუთვნილი ავტომანქანა დააზიანა. კულანინს 2 წლით თავისუფლების აღკვეთა ჰქონდა მისჯილი. პრეზიდენტმა მიხეილ ყავლაშვილმა საპროტესტო აქციებში მონაწილე 9 მსჯავრდებული შეიწყალა, რომელთა შორის იყო დენის კულანინიც. პროკურორ მედია ცირამუას განცხადებით, თუ კი საჭირო იქნება გამოსაკითხ პირთა წრე გაიზრდება. ჟურნალისტების კითხვაზე შესაძლოა თუ არა, რომ ყოფილი პრემიერის ირაკლი ღარიბაშოს ცრუ დასმენის საქმეზე ბრალდება წარედგინოს ცირამუამ განმარტა, რომ საბოლოო გადაწყვეტილება მტკიცებულებების საფუძველზე მიიღება. მისივე განცხადებით ოპოზიციის ლიდერებმა ხატია დეკანოიძემ და თამაზ დათუნაშვილმა თბილისის საქალაქო სასამართლოში გამოკითხვისას გამოძიებას ვერ მიაწოდეს ინფორმაცია უფლებადამცველ ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით. როგორც პროკურორმა მათი გამოკითხვის შემდეგ ჟურნალისტებს განუცხადა დეკანოიძემ და დათუნაშვილმა განაცხადეს, რომ ლაზარე ჯორბენაძის არსებობის თაობაზე ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის წერილიდან შეიტყვეს. დარწმუნებული ვარ, რომ ღარიბაშვილს ძალიან ბევრ ინფორმაციასთან მიუწვდებოდა ხელი, ამიტომაც არ მაქვს არანაირი მიზეზი ეჭვმეპარებოდეს მის ვარაუდებში. ამის შესახებ ჟურნალისტმა ნანუკა ჟორჟოლიანმა თბილისის საქალაქო სასამართლოსთან მედიას განუცხადა, სადაც უფლებადამცველ ლაზარე ჯორბენაძის საქმეზე მაგისტრატი მოსამართლის თანდასწრები დაიკითხა. ჟორჟოლიანის განმარტებით ლაზარე ჯორბენაძის არსებობის თაობაზე ღარიბაშვილის წერილიდან გაიგო. ძალიან სამწუხაროა, რომ ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ასეთ დონეზე დაეცა. როგორც პირველი წერილი იყო აბსურდული, შემდეგი წერილებიც მსგავსი აბსურდით გაგრძელდა. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა ლევან მაჭავარიანმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რითაც გამოეხმაურა ყოფილი პრემიერ-მინისტრის სასჯელ აღსრულების დაწესებულებიდან გამოგზავნილ წერილს, სადაც ის უფლებადამცველის ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალებაზე საუბრობს. როგორც მაჭავარიანმა აღნიშნა, გულდასაწყვეტია, რომ ღარიბაშვილისა და აგენტურული ოპოზიციის ნარატივი ერთი ერთში ჯდება. პროკურორი გოგა კაკოჩაშვილი არ გამორიცხავს, რომ ბიზნესმენ თამაზ ელიზბარაშოს, რომელიც მუქარისთვის არის ბრალდებული, იარაღის ნაწილში 216 მუხლით ბრალი დაუმძიმდეს. კითხვაზე შესაძლოა თუ არა თამაზ ელიზბარაშოს ბრალი დაუმძიმდეს, პროკურორმა უპასუხა, რომ არაფერს გამორიცხავს. მე დანაშაული არ ჩამიდენია, ბატონო მოსამართლე, ეს განცხადება მუქარის ფაქტზე ბრალდებულმა ბიზნესმენმა თამაზ ელიზბარაშვილმა სასამართლო პროცესზე გააკეთა. ელიზბარაშვილმა სასამართლო სხდომაზე ისაუბრა ერთ-ერთ რესტორანში მასსა და 7 ადამიანს შორის მომხდარ დაპირისპირებაზე. მისი განცხადებით აღნიშნული პირები მას ბოდიშის მოხდას თხოვდნენ და მიზეზად მის მიერ საჯაროდ დაფიქსირებულ პოზიციებს ასახელებდნენ. დაბოლოს უცხოეთი სიახლეები. კიევში უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის შენობას რუსული დრონი შეეჯახა. ინფორმაციას უკრაინსკაია პრავდა ავრცელებს. მედიის ცნობით შემთხვევა ადგილობრივი დროით 15 საათსა და 30 წუთზე მოხდა. კიევის მერმა ვიტალი კლიჩკომ განაცხადა, რომ აფეთქების შედეგად დაშავდა ერთი პირი. მისი განმარტებით დაშავებული მამაკაცი მედიკოსებმა საავადმყოფოში გადაიყვანეს. მომხდარს მალევე გამოეხმაურა უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი. ზელენსკის განმარტებით მან უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის უფროს ოლექსანდრ პოკლაც დაავალა, რომ როდესაც ყველაფერი მზად იქნება, რუსეთს შესაბამისად უპასუხოს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ცვლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 21 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

საღამომშვიდობის 20 საათი და 8 წუთი შესრულდა საქართველოში ჯეისონ დონოვანის სიმღერით Sealed with the Kiss ხსნის ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილ კიდევ ერთ მუსიკალურ საათს. მუსიკალურად ჩვენი ურთიერთობა უკვე ბრუნო მარსთან ერთად გაგრძელდება, თუმცა ამ უკანასკნელის შესახებ უნდა გიამბოთ მანამდე. მან კეროლ ჯისთან ერთად მოულოდნელად, ესე ყოველგვარი წინასწარი დაანონსების და გაფრთხილების გარეშე ერთობლივი, მათ უფრო სწორედ ერთობლივი ჰიტის Still კლიპი გამოუშვეს. ვიდეოს დიდი ნაწილი გადაღებული არის 15 აგვისტოს ლოს-ანჯელესში, ეს მოხდა კაროლ ჯის მიმდინარე ტურნეს ერთ-ერთი კონცერტის მსვლელობისას, სადაც ბრუნო მარსი იქაც თავის დროზე, იქაც სრულიად მოულოდნელად სტუმრის სტატუსით გამოჩნდა. მუსიკალური გოლის რძილი ძირითადი ნაწილი, ესე იგი შავთეთრი გახლავთ და ასახავს არტისტების კულუარულ მომენტს, აი ეს ვიზუალური შავთეთრიდან ფერაჩი გადასვლის მომენტი, ზუსტად ის მომენტი არის, როდესაც ისინი 50000-ზე მეტი გულში მატყივრის წინაშე სცენაზე გადიან. შეგახსენებთ, რომ Still 7 აგვისტოს გამოვიდა თავად ეს სიმღერა და ის კაროლ ჯის ახალი ალბომის იმედი არამე არ შემეშლება, Nome Arrepiento de Sentir Tanto ნაწილი გახლავთ, აი ესეთი გახლავთ სახელწოდება ალბომისა. ეს კომპოზიცია კოლუმბიელი არტისტის კარიერაში პირველ სრულ ინგლისურენოვანი ნამუშევარი გახლავთ. ასე რომ თუ ჯერ არ მოგისმენიათ სიმღერა, რა თქმა უნდა შეგიძლიათ www.fortuna.lg-ზე მოისმინოთ და აქვე ნახოთ ის ვიდეო კლიპიც, რომელიც ASM სიურპრიზად გაასაჯაროვეს ბრუნო მარსმა და კაროლ ჯიმ. ჩვენ კი ბრუნო მარსთან ერთად სიმღერით The Lazy Song უნდა განვაგრძოთ ჩვენი ურთიერთობა მუსიკალურად. მას მოჰყვება რობ უილიამსის სიმღერით Angel ქართული ჰიტის ფარგლებში, ვისმენთ ქალის ხვის პირას დგას, რომელსაც ნიას დიასამაძე ჯგუფი 33 ა და ბატონი ოღთა რამიშვილი შემოგთავაზებენ. საუნდტრეკის კინომუსიკის ფარგლებში კი შერი შემოგვერთება სიმღერით Shoop Shoop Song. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით. კიდევ ერთხელ გაგაცნობთ, როგორი ამინდი გველის ხვალ 5 სექტემბერს საქართველოსში. მოკლედ, რამდენიმე წუთში ხვდებით ერთმანეთს. დროებით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
0: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. კვერთითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი. 0322 0355555.
0: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577 24 24 25.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 0322 213 113.
0: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში: გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322 29 06 71.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
2: მზად არის შენი Toyota შემოდგომი სავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. ან შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 0322 211.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: მოიპოვეთ 20%-იანი თანადაფინანსება გმუსში. გია მურღულიას უნივერსალური სკოლა აცხადებს მიღებას და იწვევს მე-5-დან მე-12 კლასის მოსწავლეებს გასაუბრებაზე სწავლის 2-წლიანი 20%-იანი თანადაფინანსების მოსაპოვებლად. შეხვედრა მოიცავს შესაბამისი ასაკობრივი საფეხურის საგნობრივ საკითხებსა და სააზროვნო დავალებებს. გვეწვიეთ 10 სექტემბრის ჩათვლით სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ კვაჭაძის 13. დაგვიკავშირდით 595-4-98-82. შექმენით თქვენი შვილის წარმატებული მომავალი ჩვენთან ერთად.
3: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
1: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G. შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-4-99-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-38-30-30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
5: ოცი საათი და 34 წუთი საქართველოში, კიდევ ერთი საათი შუაგული, ჩვენც კიდევ ერთხელ ვისაუბრებთ ამინდზე. უნდა გავიგოთ, როგორი ამინდი გველის შაბათს 5 სექტემბერს ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთიდან, ხვალ წვიმიანი და ღრუბლიანი დღე არის ნავარაუდები, რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას ცალკეულ ქალაქებში. 17 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 23 ოზურგეთში, ხოლო რაც შეეხება სოხუმს, ზუგდიდს, ქუთაისს, ფოთსა და ბათუმს, აქ ჰაერი თანაბრად 26 გრადუსამდე გატბება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთში, აქაც პრაქტიკულად ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა, რაც ხანმოკლე წვიმას და ცვალებად ღრუბლიანობას გულისხმობს ზოგიერთ რეგიონში. 22 გრადუსი სითბო ბორჯომში, 23 ახალციხესა და ცხინვალში, 26 გორში, 29 თელავში, რუსთავში კი 2 გრადუსი მეტი პლუს 31 გრადუსი იქნება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქში ველით უნალეკო და მზიან დღეს ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული პლუს 30 გრადუს გაუტოლდება.
6: მუსიკა არის განწყობა და გემოვნება,
7: უძველესი და ახალი.
6: მოიცავს თითოეულს
7: და ყველას.

0: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.
1: ასმა

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღედგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან. გამოიყენეთ კრედოს გადახდის მოქნილი სისტემა დაყავი დრივლენ დოზიში მინიმუმ 3 ღამიანი ჯავშნის შემთხვევაში და გადაანაწილე გადასახადი 4, 6 ან 8 თვეზე. დრივლენ დოზიში ადგილი, სადაც განსაკუთრებით უყვარხარ და ზრუნავენ შენზე. ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
0: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობაა. ტელეფონი 032-206-0061.
2: Solo concertia. Ara. Niko Akhalzubchantas ritms aqolebs. Qveloperi gaqvitilebisa da shesvenebebistvis Wildberries-ze strapi de komfortuli mitsodebit.
0: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოს. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, 21 საათია, ფორტუნას ეთერშია, ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში, დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. პროკურორ მედია ცირამუას განცხადებით, ჟურნალისტმა ნანუკა ჟორჟოლიანმა გამოკითხვისას მიუთითა, რომ ლაზარე ჯორბენაძის თვითმკვლელობასთან დაკავშირებით არანაირი ინფორმაცია არ გააჩნია. მისი განცხადებით, ნანუკა ჟორჟოლიანის გამოკითხვაზე დაბარება გადაწყდა, რადგან საგამოძიებო ორგანო მიიჩნია, რომ პირი შესაძლოა ფლობდეს რაიმე სახის მნიშვნელოვან ინფორმაციას მიმდინარე გამოძიებასთან დაკავშირებით. კითხვაზე აღნიშნული საქმის ფარგლებში გამოიკითხებიან თუ არა ირაკლი კობახიძე და მამუკა მდინარაძეც, პროკურორ აცხადებს, რომ გამოკითხვის საჭიროება ამ ეტაპისთვის არ არსებობს. თუმცა გამოძიება გრძელდება და თუ ვინმეს გამოკითხვის საჭიროება დადგება, რა თქმა უნდა, შესაბამისი პირები გამოიკითხებიან, განაცხადა მედია ცირამუა. დარწმუნებული ვარ, რომ ღარიბაშვილს ძალიან ბევრ ინფორმაციასთან მიუწვდებოდა ხელი, ამიტომაც არ მაქვს არანაირი მიზეზი ეჭვმეპარებოდეს მის ვარაუდებში. ამის შესახებ ჟურნალისტმა ნანუკა ჟორჟოლიანმა ჟურნალისტებს თბილისის საქალაქო სასამართლოსთან განუცხადა, სადაც უფლება დამცველ ლაზარე ჯორბენაძის საქმეზე მაგისტრატი მოსამართლის თანდასწრებით დაიკითხა. ჟორჟოლიანის განცხადებით, ლაზარე ჯორბენაძის არსებობის თაობაზე ღარიბაშვილის წერილიდან გაიგო. ძალიან სამწუხაროა, რომ ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ასეთ დონეზე დაეცა, როგორც პირველი წერილი იყო აბსურდული, შემდეგი წერილებიც მსგავსი აბსურდით გაგრძელდა. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა ლევან მაჭავარიანმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რითაც გამოეხმაურა ყოფილი პრემიერ-მინისტრის სასჯელ აღსრულების დაწესებულებიდან გამოგზავნილ წერილს, სადაც ის უფლებადამცველის ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალებაზე საუბრობს. როგორც მაჭავარიანმა აღნიშნა, გულდასაწყვეტია, რომ ირაკლი ღარიბაშვილისა და აგენტურული ოპოზიციის ნარატივი ერთი ერთში ჯდება. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე პაციენტებისთვის განკუთვნილი მედიკამენტი ჯივონოსტატი მომავალ კვირას უკვე საქართველოში იქნება. ამის შესახებ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრმა მიხელ სარჯველაძემ განაცხადა. სარჯველაძის განმარტებით, იტალ ფარმაკოსთან თანამშრომლობით გაწეული იქნა სხვადასხვა მოსამზადებელი სამუშაობები და ყველაფერი მზად არის, რათა მაქსიმალურად სწრაფად დაიწყოს მედიკამენტის გამოყენება. უცხოეთის სიახლეები: კიევის შევჩენკოვსკის რაიონში დრონით თავდასხმის შედეგად 9 ადამიანი დაშავდა. დრონი უსაფრთხოების

0: ხურის შენობას მოკვდა. ამის შესახებ კიევის მერმა ვიტალი კლიჩკომ განაცხადა. მისი განმარტებით შევჩენკოვსკის რაიონში არასაცხოვრებელ შენობაში გაჩენილი ხანძარი ამ დროისთვის ლიკვიდირებულია. რუსეთმა უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის შტაბინას დაარტყა, რომელიც იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლისა და ევროპის ერთ-ერთი ყველაზე ძვირფასი კულტურული ღირსშესანიშნაობის წმინდა სოფიას ტაძრიდან რამდენიმე ნაბიჯში მდებარეობს. ამის შესახებ ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი მარგოს ცაკნა სოციალურ ქსელში წერს. მისი განმარტებით კრემლის მიზანი უცვლელი რჩება: მაქსიმალური ხოცვა ჟლეტის განხორციელება, ტერორის დათესვა და საერთაშორისო სამართლის ყველა ნორმის დათრგუნვა. ცნობისთვის, რუსულმა დრონმა დღეს კიევში უსაფრთხოების სამსახურის შენობაში უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებლის ალექსანდრ პოკლადის კაბინეტს დაარტყა. თავდასხმის დროს პოკლადი კაბინეტში არ იმყოფებოდა. რუსეთის საგარეო დაზვერვის სამსახურის დირექტორმა სერგეი ნარიშკინმა განაცხადა, რომ ევრაზიაში ფართომასშტაბიანი კონფლიქტის გაჩენის რისკი რეალურია. ამის შესახებ ტასი იუწყება. ნარიშკინის განმარტებით დასავლელი პოლიტიკოსების მიერ ამოქმედებული პროპაგანდის მექანიზმები მსოფლიოს იმდენად მკაცრ სურათს ქმნის, რომ ისინი თავად ხდებიან ამ სურათის მძევლები და საკუთარ მახეშივე ებნებიან. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 22 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2-30-63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: იარ არაბიას Amazing Escape ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით. მხოლოდ 499 ლარიდან იჩქარედა დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმუბზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ცელდება წესები და პირობები.
2: ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
3: 5 სექტემბრიდან 13 სექტემბრის ჩათვლით მოსწავლეებისთვის და სტუდენტებისთვის TBC's Back to School შეთავაზებები იმოქმედებს. ციგნები, საკანცელარიო ნივთები, აქსესუარები, პარფიუმერია, ტექნიკა. პარტნიორ ობიექტებში მოსწავლეებს და სტუდენტებს შეუძლიათ დაიბრუნონ 40%-ამდე ქეშბექი. თითოეულში მაქსიმუმ 150 ლარის ოდენობით. შეთავაზების დეტალების სანახავად ეწვიეთ TBC's Webwords and Mobile Banks.
4: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915 სასტუმრო მირაჟი გელი.
5: დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანს? შეიძინე selfie-ს ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე selfie-ს აპლიკაცია.
6: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მგ სიმედიკონს, რომელიც წაფაჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
7: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
8: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30

ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო

0: ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
1: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
2: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
4: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
5: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
6: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონით დამეჭახე.
7: მეყო პატერი.
8: წარმატებები.
9: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
10: მას ვერც კი ვხედავთ.
11: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია.
12: ფილმში სპაიდერმენი.
13: ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
2: ამინდის პროგნოზი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზი სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
14: ოცდაერთი საათი და 36 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. ნელ-ნელა დღეს ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათები თავის დასასრულს უახლოვდება. გამომდინარე აქედან, დღეისათვის ბოლო ჯერ უნდა ვისაუბროთ ამინდზე. გავიგოთ, როგორი ამინდიგველის ხვალ 5 სექტემბერს, შაბათ დღეს ჩვენს ქვეყანაში. ასე რომ დავიწყოთ დასავლეთიდან. ხვალცვალებადი ღრუბლიანობა და წვიმა არის მოსალოდნელი. 17 გრადუსი სიტყვა იქნება მესტიაში, 23 ოზურგეთში, 26 თანაბრად სოხუმში, ზუგდიდში, ქუთაისში, ფოთსა და ბათუმში. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც ხანმოკლე წვიმა არის ზოგიერთ რეგიონში მოსალოდნელი, თვალებად ღრუბლიანობასთან ერთად +22 გრადუსი ბორჯომში, 23 ახალციხესა და ცხინვალში, 26 გორში, 29 თელავში, რუსთავში კი +31 გრადუსი იქნება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით უმეტესად მზიან დღეს, რომელიც სინოპტიკოსების ვარაუდით უნალეკოდ ჩაივლის, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი +30 გრადუსს გაუტოლდება.
2: მოდი, ჩვენ აქ ვართ 24 საათი.
1: 106 და 9-ზე.
2: ფორტუნა, უნდა მოგეთესით.
15: You must understand the touch of your hand makes my pulse react.

0: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესყი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 99 99. ისარგებლე ახალ ნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მაგიდის სანათების სრულ კოლექციაზე. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2 300 300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეუსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეუსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
3: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე ან დაგვიკავშირდი 032 2511.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, 22 საათია, ფორტუნას ეთერშია, ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში, დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. პროკურატურის მიერ ჩატარებულმა გამოკითხვამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ რასაც ეს ადამიანი ირაკლი ღარიბაშვილი ამბობს, არ არის საუბარი, ეს უფრო ჰგავს ჭორაობას და არის ფუჭი ცარიელი სიტყვების გასროლა. ამის შესახებ მართული გუნდის წარმომადგენელმა ლევან მახაშვილმა ლაზარე ჯორბენაძის საქმეზე საუბრისას განაცხადა. მისი განმარტებით ჯერჯერობით ფუჭი ბრალდებებისა და ცარიელი სიტყვების გარდა არანაირი კონკრეტული მტკიცებულება არ გაჟღერებულა. შესაბამისად, ეს არ არის დისკუსია, არამედ არის ჭორაობა პოლიტიკურ სივრცეში. პროკურორ მედია ცირამოას განცხადებით, ჟურნალისტმა ნანუკა ჟორჟოლიანმა გამოკითხვისას მიუთითა, რომ ლაზარე ჯორბენაძის თვითმკვლელობასთან დაკავშირებით არანაირი ინფორმაცია არ გააჩნია. პროკურორის განმარტებით, ნანუკა ჟორჟოლიანის გამოკითხვაზე დაბარება გადაწყდა, რადგან საგამოძიებო ორგანო მიიჩნია, რომ პირი შესაძლოა ფლობდეს რაიმე სახის მნიშვნელოვან ინფორმაციას მიმდინარე გამოძიებასთან დაკავშირებით. კითხვაზე აღნიშნული საქმის ფარგლებში გამოიკითხებიან თუ არა ირაკლი კობახიძე და მამუკა მდინარაძე. პროკურორი აცხადებს, რომ გამოკითხვის საჭიროება ამ ეტაპისთვის არ არსებობს. დარწმუნებული ვარ, რომ ღარიბაშვილს ძალიან ბევრ ინფორმაციასთან მიუწვდებოდა ხელი, ამიტომ არ მაქვს არანაირი მიზეზი ეჭვმეპარებოდეს მის ვარაუდებში. ამის შესახებ ჟურნალისტმა ნანუკა ჟორჟოლიანმა თბილისის საქალაქო სასამართლოსთან განაცხადა, სადაც უფლება დამცველ ლაზარე ჯორბენაძის საქმეზე მაგისტრატი მოსამართლის თანდასწრებით დაიკითხა. ჟორჟოლიანის განცხადებით, ლაზარე ჯორბენაძის არსებობის თაობაზე ღარიბაშვილის წერილიდან გაიგო. შეგახსენებთ, საქართველოს ყოფილმა პრემიერმა ირაკლი ღარიბაშვილმა საპატიმროდან მორიგი წერილი გამოაქვეყნა, რომელშიც სვამს კითხვას, რა გახდა უფლებადამცველი ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალების რეალური მიზეზი და ამბობს, რომ საზოგადოებაში დღემდე რჩება პასუხგაუცემელი კითხვები არაერთი ადამიანის თვითმკვლელობის ფაქტთან დაკავშირებით, რომლებსაც ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებითვე ადგილი ჰქონდა კობახიძემ დინარაძის მმართველობის დროს. 3 სექტემბერს კი პროკურატურამ გაავრცელა განცხადება, რომელშიც დაადასტურა ლაზარე ჯორბენაძის თვითმკვლელობის ფაქტი მათივე ცნობით, მიუხედავად ამისა მსჯავრდებულ ირაკლი ღარიბაშვილისა და სხვა პირების მიერ საჯაროდ გაკეთებული განცხადებების საფუძველზე პროკურატურის ზედამხედველობით შინაგან საქმეთა სამინისტროში მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში გამოიკითხებიან ნიკა გვარამია, ირმა ინაშვილი, ნანუკა ჟორჟოლიანი, ხატია დეკანოიძე, თაზო დათუნაშვილი, გია ხუხაშვილი, გიორგი ლილუაშვილი, ზაზა დავი

0: თაია ერმილე ნემსაძე და გიორგი გიგაური. მათი ნაწილი გუშინ საგამოძიებო ორგანოში გამოიკითხა, მათი ნაწილის გამოკითხვა კი დღეს მოხდა. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე პაციენტებისთვის განკუთვნილი მედიკამენტი ჯივონოსტატი მომავალ კვირას უკვე საქართველოში იქნება. ამის თაობაზე ჯანდაცვის მინისტრმა მიხელ სარჯოლაძემ განაცხადა, მისი განმარტებით იტალ ფარმაკოსთან თანამშრომლობით გაწეული იქნა სხვადასხვა მოსამზადებელი სამუშაოები და ყველაფერი მზად არის, რათა მაქსიმალურად სწრაფად დაიწყოს მედიკამენტის გამოყენება. უცხოეთის სიახლეები. უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით ამერიკის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის სპეციალური წარმომადგენლების სტივ უიტკოფისა და ჯარედ კუშნერის მოსკოვსა და კიევში ვიზიტების დროს უკრაინა რუსეთის საჰაერო სივრცის ნორმალურ ფუნქციონირებას უზრუნველყოფს. ჩვენი მხრიდან საჰაერო დარტყმები არ იქნება და რუსეთმა ეს უნდა გაიმეოროს იმით, რომ მისი მხრიდან საჰაერო დარტყმები არ განხორციელდეს იმ პერიოდში, რაც საჭიროა ამ მოლაპარაკებების გასამართად და ამერიკული მხარის ვიზიტთან დაკავშირებული ლოგისტიკური საკითხების მოსაგვარებლად, აღნიშნა ზელენსკი. ამერიკამ ირანთან დაკავშირებულ თურქულ ბანკსა და მის ორ შვილობილ კომპანიას სანქციები დაუწესა. ამის თაობაზე ინფორმაციას როიტერი ავრცელებს. როგორც როიტერი იუწყება აღნიშნული ტრამპის ადმინისტრაციის მიერ ირანზე ეკონომიკური ზეწოლის გაძლიერებისკენ მიმართული კამპანიის ბოლო ეტაპია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ხვალდილით 10:00-ზე ბრუნდებით. ნახვამდის.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Radio Fortuna FM 106.9.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ალღაზა FM 90.5. ხაშურში მოგწევთ ალღაზა FM 97.3. ბარელში FM 104.3. ბაკურიანში FM 90.7. რადიო ფორტუნა.

კავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ER Arabia's Amazing Escape ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით. მხოლოდ 499 ლარიდან იჩქარედა დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმოგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ცელდება წესები და პირობები.
2: ახალი ბიზნესსაცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან.

0: სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
1: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის დიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდი სადარაჯოზე 2-14-80-16.
0: მზად არის შენი ტოიოტა შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე ტოიოტა ცენტრ თბილისში. ანდე შენი ტოიოტა პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
3: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

სადაც ოქროს ჰიტები ოქროსფერ შემოდგომას ხვდება. რადიო ფორტუნა FM 107.9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 73-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
3: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-2-06-00-61.
4: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ, მე სპაიდერმენი ვარ.
5: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
6: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონი დამეჯახე.
7: ეყო პატირი.
8: წარმატებები.
9: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია. მას ვერც კი ვხედავთ.
10: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 95000 ლარამდე ფასდაგლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
2: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვოცნებობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: რადიო ფორტუნა FM 106.9.

რადიო ფორტუნას ეთერში ახალი სეზონი იწყება. სეზონი, სადაც მუსიკა ისევ ჩვენი საუკეთესო მეგზურია. ოქროს ჰიტები, ახალი ამბები, დაუვიწყარი კონცერტები და წლის მთავარი დაჯილდოებები. მაგრამ ფორტუნა მხოლოდ მუსიკა არ არის. ეს არის მოგზაურობა ამბებსა და ისტორიებში. Bon voyage. ერთად მოვინახულოთ ქვეყნები და ქალაქები. აღმოვაჩინოთ კულტურა, სპორტი, ტრადიციები. და მოусმინოთ დღევანდელი სამყაროს ყველაზე აქტუალურ და მიუკერძოებელ ამბებს. იქ, სადაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ცხოვრება, ჩვენ მუდამ შენს გვერდით ვართ. მედიცინა, ფსიქოლოგია, ბიზნესი, ახალი აღმოჩენები და პრაქტიკული რჩევები. ყველაფერი, რაც ყოველდღიურობას მარტივსა და საინტერესოს ხდის. ეს ყველაფერი ერთ დიდ მელოდიად ერთიანდება. რადიო ფორტუნა FM 106.9. ახალი სეზონი დაიწყოთ.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarket.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ბედნიერება გაზიარებით არ მცირდება. გააზიარე მხოლოდ დადებითი ემოციები. გადმოერთე ყველაზე იღბლიან ტალღაზე.
1: რადიო ფორტუნა
0: FM 106.9.

რადიო ფორტუნა, როცა ბედნიერება შენი ცხოვრების მთავარი საუნდტრეკია.

0: do.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

Breathless stride.